0: odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4500 tona opasnog rasvjetitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34000 tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 gremija te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Svi smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne je moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastresitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33.000 tona zakopanog otpada kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy
4: and happiness. Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima gribe razigrati.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasvjetitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak. Direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33.000 tona zakopanog otpada kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatni godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su Države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne je moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastresitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjenih objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy
4: and happiness. Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne je moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

Dobro jutro, dragi naši. Posljednje srijede u kolovozu, dada 26.8. je točno u 6 sati i 3 minute. Sunce nam još nije izašlo, mi smo već tu, a sunce će također izaći za neke, otprilike 3 minute. Predlažem da ga dočekamo zajedno. S vama su jutros Bruno Papa za tonskim pultom, glazbom bira Mihajla Soko. Ja sam Ines Lašić, dobro jutro u Silente.

Dobro jutro još jednom svima vama, dragi slušatelji, koji ste već na nogama. Ne znam jeste li kroz san čuli kišicu, pa nije baš ni kišica, lijepo je palo negdje oko 3:20. Nadamo se da se lakše spavalo. Temperatura jutros 27 celzijevih stupnjeva, sunčano je, ali ići će to još tijekom dana. I dalje nekako ovaj krajni jug nikako da se izvuče iz tog toplinskog vala. Vlažnost u zraku 70%, slag zraka 1012 hektopaskala. Ljubi me, kaže Jelena Rozga, pa evo, ljubite se.

Ne. 6:41. Jučer nas je potresla zapravo tužna vijest koja je stigla da nas je u 81. godini života napustila country legenda Dolly Parton. Kroz život njene pjesme donijele su 11 gremija i nagradu za životno djelo koje je smatrala svojom ostavštinom. Svoju prvu pjesmu napisala još kao djevojčica od 6 godina, a nastavila je pisati cijeli svoj život. Došla je iz siromašne obitelji. Bila je četvrtu po redu od 12 djece. Tijekom godina ne samo da je oduševljavala na glazbenoj sceni sa svojim hitovima, možda najpoznatiji Jolene, a isto tako i I Will Always Love You, koju je napisala za jednu svoju ljubav, a kasnije je onako globalno svijetom pronijela Whitney Houston. Cijeli svoj život podržavala je sve ono u što je vjerovala, pa tako i cijeli program za opismenjavanje. To je bilo posebno važno upravo zato što njen otac nije bio pismen. Divna Dolly Parton, tuga koju nam je ostavila, ali divne pjesme koju ćemo zapravo pamtiti cijeli život. Slijedi meni jedna osobna najdraža, Jolene.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
1: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
0: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
1: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
1: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. O kojim je tvrtkama riječ i udovoljavaju li uvjetima natječaja znaće se nakon što stručno povjerenstvo pregleda ponude. Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Za 2 postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
2: Što se tiče zakopanog otpada.
3: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
2: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
1: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je sinoć u Dnevniku HTV-a ministrica zaštita okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. A u petak se očekuju ponude za privremeno pokrivanje tog otpada zaštitnom folijom. To što je proces zbrinjavanja napokon počeo podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, no istodobno traži i puno jasnije obavještavanje javnosti nego dosad.
4: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je složili smo se svi napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
5: Znači, kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prikrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
1: Dodajmo da je o toj temi konferenciju za domovinstvo u 10 sati najavio SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihajl Zmajlović. Dva kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stavče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervencije i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom jučerašnjeg dana gasilo su ih i 2 kanadera.
0: Tijekom akcije Sigurna plovidba, jučer je na području Splitskog akvatorija u 11 slučajeva nadzora utvrđeno kršenje propisa i pravila sigurne plovidbe, zbog čega je izrečeno 5836 eura kazni, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Zabilježena su 3 slučaja nedopuštenog glisiranja uz 4 prekršaja iz područja tehničke ispravnosti plovila. Bio je to Bio je jedan slučaj prekrcanosti plovila te dva slučaja upravljanja plovilima bez posjedovanja valjanih svjedodžbi i ostale brodske i plovidbene dokumentacije.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, čiji je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
6: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije dvije godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni dvije godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
7: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
6: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Raspravlja se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
0: Jutarnja kronika. Masovna grobnica u Teznom kod Maribora i povrat posmrtnih ostataka žrtava u Hrvatsku bili su tema razgovora u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i predsjednikom Komisije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. Sastali su se predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata Ivan Penava i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
1: Počeo je ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona te je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
8: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
9: Canada must respond.
10: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
8: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
10: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
8: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
0: Jutarnja kronika.
1: Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, knjiga je autora Stanka Perice, koju će u 18 sati u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu uz autora predstaviti riječki nadbiskup Mate Uzinić i donedavna voditeljica Ureda Međunarodne katoličke komisije za migracije u Istanbulu Linda Samardžić.
0: Stanko Perica posljednjih je 6 godina na čelu Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. U knjizi govori o izazovima i prilikama koje nam donose migranti, o državnim politikama i društvenim praksama, te o tome kako kršćanski identitet dotiče migracije. Donosi pregled crkvenog promišljanja o migracijama i potiče na kulturu dijaloga i suočavanje s pitanjem kako danas živjeti kršćansku vjeru u društvu obilježenom migracijama.
1: U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras počinje drugi Vibrez festival, na kojem će se do 30. ovog mjeseca održati 5 koncerata. Festival večeras otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka, a ostale izvođače najavit će Vesna Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Splitu, čije se organizaciji Vibrez održava.
9: To je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike, do Laibacha, koji je zapravo jedan eksperimentalni band, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Mariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim soul obradama, poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiva, također iz 90-ih godina, kao i sami Mogwai, poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju.
1: U Nešvilu je umrla američka country ikona Dolly Parton. Pripremila Sanja Cota.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge dva puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, kojoj je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
1: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
2: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
1: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
3: Pred nogometašima Dinama uzrat je do igravanja za plasman u Ligu prvaka. U Stavangeru im treba pobjeda protiv Vikinga nakon što je njihov prošlotjedni prvi sraz završen neodlučeno 2-2. Stoper Scott McKenna stoga poručuje: mislim da smo se pripremili jednako kao i prošli tjedan. Tada smo odigrali prilično dobru utakmicu, odlično smo ju otvorili. Očito je bilo razočaravajuće primiti dva gola nakon toga, ali mislim da moramo ovdje pokušati igrati s istim intenzitetom. Naravno, moramo pripaziti u obrani i ne primiti gol. Što se tiče Lige prvaka, ovo je ogromna utakmica u ovoj fazi sezone za obje momčadi, ali na kraju mi želimo biti ti koji će proći u ligašku fazu Lige prvaka. Utakmica Vikinga i Dinama počinje u 21 sat. Sudit će u Španjolac Sanchez, prijenos je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Kvalifikacije Lige prvaka igraće se na još 3 stadiona. AEK dočekuje Levski, Celje je domaćin Slovanu iz Bratislave, a Lyon Fenerbahčeu. Sinoć veliki podvig Laska u uzvratu doigravanja Lige prvaka. Austrijanci su izbacili Celtic koji je nakon pobjede 3-0 u prvoj utakmici poveo u Lincu s 1-0. Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu doigravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodø Glimt bio je bolji od Neka iz Nijmegena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Danas je na rasporedu još 12 utakmica. Nogometašice Hajduka u Solinu će igrati prvu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv danskog sastava Fortuna Hering. Kapetanica splitske ekipe Ana Bakalar:
4: očekivanja, mi uvijek imamo velika očekivanja od nas samih i smatram da sve ovisi od nas. Ako mi od prve minute krenemo kako treba, nemamo se čega bojati. S druge strane nas čeka sigurno iskusan protivnik prema kojem imamo veliki respekt, ali ja vjerujem u ovu ekipu.
3: Poraz hrvatskih odbojkašica u četvrtom nastupu na Europskom prvenstvu od Švedske 3-2. Naše su djevojke povele u Göteborgu s 2-0, ali su unatoč tomu izgubile meč. Nisu im pomogla ni 33 poena Samante Fabris. Braća Martin i Valin Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin i Tala. Rafa Bočare.
0: Oglasi. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
5: Stop Shop, easy shopping.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su unutrašnjosti Hrvatske mjesecima ima umjerene i povećane naoblake, a lokalno i magle. Na Jadranu prevladava vedro. Vjetar većinom slab, na istoku i otocima Dalmacije ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 14, Gospić, Parko Čabra 15, Bednja 16, Bilogora, Bjelovar, Knin, Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Varaždin 18, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak 19, Malinska 21, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 22, Ploče 23, Lastovo 25, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecima umjerena, ujutro je povećana naoblaka, a lokalno i magla. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, a na otocima Dalmacije na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjesecima umjereno na oblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Oglasi.
7: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: Oglasi. Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Posljednja je srijeda u kolovozu, što kažete na to? Proletjelo bome ovo ljeto kao nikad, ali nećemo još zatvarati cijeli taj ciklus. Imamo još nešto malo manje od mjesec dana, još puno kupanja, tako da vas nećemo zamarati. Pretežno nam je vedro u gradu, puše slab jugozapadnjak, Ploče su na 23, Lastovo na 25, u gradu je 26, Čilipi i Prevlaka mjere 27 celzijevih stupnjeva. I u nastavku dana pretežno vedro, poslije podne mjestimice su umjerenom i prolaznom naoblakom uz vrlo malu mogućnost mjestimice za kišu. Temperature nam rastu sve do 34. Dobro jutro, s vama su Bruno, Mihajla i Ines.

0: Spektakularnom operom Galum sinoć pred katedralom zatvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Doista na najljepši mogući način. A tijekom 47 festivalskih dana sve moguće programe vidjelo je oko 30.000 domaćih i stranih posjetitelja. Prihodi od prodaje ulaznica premašili su financijski plan i to za 17%, dok je prodaja suvenira porasla za rekordnik 110% u odnosu na prošlu godinu. To su malo igre u brojkama, a značaj igara naravno potvrđen je i njihovom snažnom vidljivošću, pa je tako bilo više od 8000 objava u tiskanim i internetskim medijima, 170 televizijskih i video priloga, a preko milijunski dosezi postignuti su na društvenim mrežama, osobito na TikToku, gdje su imali 1,8 milijuna pregleda. Zatvorena je operom Gala 77. sezona Dubrovačkih ljetnih igara za dva dana, odnosno već sutra na istom mjestu. Slušat ćemo Josea Carrerasa, a više o svemu u našem programu nešto kasnije.
1: Ljetni džir Radio Dubrovnika.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pridružite nam se na četvrtom izdanju Pontalopu Jazz Festivala od 27. do 29. kolovoza i uživajte u vrhunskim koncertima svjetski poznatih jazz glazbenika u jedinstvenom ambijentu vrta Hotela Grande. Nastupaju Camila Meca, duo Rachel Eckrod i John Hetfield, te Donny McCaslin, a svaka večer donosi otvorene večernje jam sessione za velikane jazza i mlade profesionalce. Ulaznice za koncerte dostupne su putem sustava Entrio, a organizirani su i brodski transferi za sve posjetitelje festivala. Brod Argosi polazi svaki dan u 19 sati s Lapadske obale, pokraj autobusne stanice ispred sveučilišta, a povratak je ispred hotela La Fodija. Više informacija pronađite na pontalopud.hr i društvenim mrežama kreativne platforme Pontalopud.

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. kolovoza.

0: 1882. godine u Dubrovniku je određen cjenik za vožnju na javnim kalešima, javnim kočijama. 26. kolovoza 1900. godine u Dubrovniku je umrla Šipanjka Anica Begin, kazivačica pučkih pjesama. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Jadranko, Aleksandar i Branimir. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Na današnji dan, 26. kolovoza 1572. godine, Vijeće umoljenih ovlastilo je rektora i njegove vijećnike, malo vijeće, da mogu dati konstruirati kameni mul, gat, oko kule na Ribarnici. To je temelj i srž današnjeg takozvanog velikog mula, gata u gradskoj luci. U početku, pa sve do polovice 19. stoljeća, taj gat je bio vrlo mali, po prilici za polovinu duljine i za polovinu širine današnjega. U drugoj polovini 19. stoljeća produžen je i proširen, te ponovno proširen na današnje dimenzije 1932. godine.
0: Za putnike koji su u prvim desetljećima 19. stoljeća stizali u Dubrovnik preko Gruža, nije bilo organiziranog javnog prijevoza. Od Gruža do grada i od grada do Gruža išlo se pješice. Plemići koji su u Gružu i Lapadu imali svoje ljetnikovce, do njih su dolazili jašući na konjima, dok su njihove žene, vladike, bile prenašane na toj relaciji u nosiljkama.
1: Kada je car Franjo I. 1818. posjetio Dubrovnik, s brojnom pratnjom dojahao je na konju. Kada je godine 1838. saski kralj Fridrik August doputovao parobrodom u Gruž, morao je iz Gruža pješke u grad, jer ni u to vrijeme još nije bilo modernih kočija. Prema Josipu Bersi, prvu ukusnu kočiju doveo je u Dubrovnik biskup Antun Đuriceo, koji je dužnost biskupa Dubrovačkog obavljao od 1830. do 1842. godine. Bersa također navodi da su se javne kočije pojavile na dubrovačkom području u drugoj polovici 19. stoljeća. Pa se tako Ivan Kukuljević, koji je 1856. doputovao parobrodom u Gruž, prevezao iz Gruža do grada kočijom javnog prijevoza. S kočijom se od Gruža do grada prevezao i car Franjo Josip I, kada je 1875. posjetio Dubrovnik.
0: Kočijaši su s polaznih stajališta iz Gruža i Sapila po želji putnike prevozili i u drugim pravcima. Cijene za vožnju javnim kočijama odobravalo je općinsko vijeće. Naime, prema zaključku koji je Dubrovačko općinsko vijeće donijelo 26. kolovoza 1882. godine, određen je cjenik za vožnju na javnim kalešima, javnim kočijama, računajući od polazne stanice na pilama. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 26. kolovoza 1670. godine u Rimu je rođen ljetopisac i graditelj Isusovac Šimun Pavao Kapitoci, autor rukopisa Ljetopis Dubrovačkoga kolegija, te graditelj Dubrovačke crkve Svetoga Ignacija. Kapitoci je u Dubrovnik došao 1712. gdje ostaje do kraja života. Četiri puta bio je rektor Dubrovačkoga kolegija. U ranijoj literaturi navodilo se da je Kapitoci arhitekt Dubrovačke crkve Svetog Ignacija. Crkvu je naime po planovima Ignacija Poca Kapitoci dovršio 1725. a otvorena je 1729. Za njegove uprave kolegijem, rimski arhitekt Pietro Pasalacqua, rodom iz Mesine, sagradio je skalinadu koja prema krunu prijatelju tvori s Isusovačkom crkvom i kolegijum Raguzinumom najbarokniji kutak Dalmacije. Kapitoci je ostavio u rukopisu Ljetopis Dubrovačkog kolegija, koji je počeo pisati 1735. Ljetopis obuhvaća razdoblje od 1559. do 1764. Ljetopis je važan izvor podataka za kritičko i potpunije poznavanje uloge toga znamenitog Dubrovačkog zavoda u kulturnom životu grada, posebno za doba baroka.
0: 26. kolovoza 1765. godine u rodnom Dubrovniku umro je Isusovac misionar, povjesničar i vjerski pisac Đuro Bašić. Nakon studija u Rimu, od 1727. djelovao je u Dubrovniku kao propovjednik bratovštine Dobre smrti, profesor teologije i pučki misionar u Dubrovačkoj republici. objavio je zbirku hrvatskih propovjedi Besjede kršćanske, napisao zbirku životopisa dubrovačkih Isusovaca na latinskome i nastavio talijansku kroniku dubrovačkog Isusovačkog kolegija 1751. do 64. koju je započeo Šimun Pavao Kapitoci. 26. kolovoza 1900. godine u Dubrovniku je umrla Anica Begin, rođena Kalafatović, kazivačica pučkih pjesama. Ova nepismena seljanka s otoka Šipana znala je mnoštvo narodnih pjesama i pripovjedaka koje je čula od svojega oca Ante, glasovitog pjevača i guslara, te drugih kazivača i kazivačica. Njezina nadarena kazivanja zapisao je župnik Baldo Melkov Glavić, te dio objavio u zbirkama narodne pjesme iz usta i rukopisa i antologijama Matice Hrvatske, Hrvatske narodne pjesme.
2: 26. kolovoza 1925. godine umro je Dubrovčanin iz siromašne židovske obitelji, dugogodišnji profesor Dubrovačke gimnazije Rafo Jani, čijom je smrću otišla cijela jedna generacija koja je davala pečat dubrovačkom školstvu.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. U vremenu prije konačnog oslobođenja cjelokupnog dubrovačkog područja i izlaska na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, poginulo je više dubrovačkih branitelja, kao i pripadnika brojnih postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 26. kolovoza ratne 1992. godine, u zaleđu Dubrovnika, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, prilikom izvršenja borbene zadaće, nesretnim slučajem poginuo je Miljenko Perić. Istoga dana, te 92. poginuli su pripadnik 2. brigade Hrvatske vojske Darko Babić, te pripadnik 4. brigade Hrvatske vojske Mladen Aračić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pridružite nam se na četvrtom izdanju Pontalopu Jazz Festivala od 27. do 29. kolovoza i uživajte u vrhunskim koncertima svjetski poznatih jazz glazbenika u jedinstvenom ambijentu Vrta Hotela Grande. Nastupaju Camila Meca, duo Rachel Eckroth i John Hetfield, te Donny McCaslin. A svaka večer donosi otvorene večernje jam sessione za velikane džeza i mlade profesionalce. Ulaznice za koncerte dostupne su putem sustava Entrio, a organizirani su i brodski transferi za sve posjetitelje festivala. Brod Argosi polazi svaki dan u 19 sati s Lapadske obale, pokraj autobusne stanice ispred sveučilišta, a povratak je ispred hotela La Fodija. Više informacija pronađite na pontalopud.hr i društvenim mrežama kreativne platforme Pontalopud.

0: Dubrovnik je dan ranije nego lani ostvario 3 milijuna noćenja. Najbrojniji gosti u gradu bili su iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, a slijede iz Francuske, Poljske, Njemačke, Hrvatske, Španjolske, Irske, Australije i Kanade. Direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković.
1: Prateći sezonu i znajući što smo radili prije nje da bi pripremili sezonu, a naravno i svi drugi dionici, nismo se baš iznenadili, vidjeli smo da su brojevi otprilike ko lanske godine, tako da je sad ispalo da je to 3 milijuna noćenja ostvareno dan ranije, ali je to u principu podjednaki rezultat kao i lani, što je u konstelaciji zvijezda, mislim, jedan dobar uspjeh. Najave su dobre, mi smo razgovarali sa smještajnim objektima, s hotelima i prema svemu sudeći, najave za 9. i 10. mjesec su odlične. Ljetni red letenja ulazi malo 11. mjesec ove godine, par dana, 5 mi se čini dana, a nakon toga počinje zimski red letenja, kad isto imamo jedan fini broj letova za sad potvrđenih, pa ćemo vidjeti kako će ići prodaje, će li se oni svi ostvariti.
0: U osnovnoj školi Cavtat traže asistente u nastavi, a uoči početka nove školske godine otvoreno je između ostalog i mjesto učiteljice ili učitelja matematike, ističe ravnateljica škole Kate Kukuljica.
2: Ove godine uspjeli smo 9 pomoćnika u nastavi dobiti kroz natječaj koji je objavila županija. Očekujemo i trebamo ih još 5. Bez pomoćnika mi ne možemo kvalitetno raditi u našim učionicama, naši učenici ne dobivaju ono što trebaju i jednostavno ne možemo zadovoljiti prava ni svih ostalih učenika u situaciji ako ne zaposlimo pomoćnike. Mi se nadamo ipak da će se u zajednici pronaći i da će se osjetiti pozvani. Svi oni koji imaju srednju školu i svi oni koji imaju ljubavi za takav osjećaj pripadnosti i povezivanja. Koliko ima netko raspoloživ da bi došao i da vidi priliku u osnovnoj školi Cavtat za rad, prvenstveno kao učitelj matematike recimo, pa i nekih ostalih možda predmeta, što se može direktno kod nas i raspitati. Imamo 29-30 razrednih odjela, kombinirane razredne odjele, radimo u 5 područnih škola i u matičnoj školi, zaista smo raštrkani, što bi se reklo, na našem teritoriju.
0: U prometnom poduzeću Libertas Dubrovnik jutros će u remiziju Komolcu biti predstavljeno 12 novih niskopodnih električnih autobusa. Riječ je o projektu elektrifikacije javnog autobusnog prijevoza, u sklopu kojeg je izgrađena i infrastruktura za punjenje. Dubrovačke knjižnice u okviru programa Priče iz Raguzine organiziraju predstavljanje knjige Milane Vuković-Runjić, Glas iz daleka, portret Ilije Crijevića. Početak je u 20 sati u znanstvenoj knjižnici. Program ulicama našeg grada nastavlja se na šetnici Uvali Lapad, gdje će u 22 sata nastupiti duo Ankora. Večeras je na platou u Srebrenom noć folklora kulturno-umjetničkog društva Marko Marojica i Župe Dubrovačke. Početak je u 20 sati i 30 minuta. Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću novo izdanje manifestacije Okusi Pelješca. Od 20 sati posjetitelji će moći kušati domaće proizvode lokalnih OPG-ova, ali i pelješka vina, a svoj će štand imati i Liga protiv raka sa slatkom i slanom ponudom. Sav prihod namijenjen je u humanitarne svrhe. Za glazbeni program zadužen je brend Marinero, koji će izvoditi poznate dalmatinske hitove. Vremenska prognoza za danas. Pretežno vedro, puhaće slab do umjeren, poslije podne pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 22 do 24, a najviša dnevna do 33 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac. Vijesti čitala Ines Vlašić, uredio Mario Buconić.
3: Heaven, I'm in heaven, and my

0: 8 sati i 10 minuta, a o stanju prometu diljem zemlje iz Hrvatskog autokluba i jutros izvještava Alan Pajnić. Dobro vam jutro.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Zagreba vama, svim vašim slušateljima i naravno svim vozačima.
0: Kakvo nam je stanje na prometnicama?
1: Pa evo, nažalost, jutro je počelo sa dosta prometnih nesreća diljem Lijepe naše, iako je srijeda, jedna malo teža prometna nesreća bila je na Krčkome mostu. Do prije jedno pola sata bio je prekinut promet tamo, očevid te prometne nesreće je završen, tako da se vozi uz velike gužve i kolone. Isto tako i ovdje na području grada Zagreba te u Dalmaciji također dosta prometnih nesreća. Evo odmah na početku svim vozačima još jedanput savjet, budite pažljivi u prometu, koncentrirani, naravno pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu. Što se tiče dubrovačkog područja, za sada relativno u redu na Jadranskoj magistrali, kako u smjeru graničnog prijelaza Karasovići, tako u smjeru sjevera, za sada relativno u redu. Na samim graničnim prijelazima ima i jutros dosta prometa, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. Evo, policija je stavila da je čekanje na Karasovićima na ulazak u Republiku Hrvatsku 2 sata, na Viteljini nešto malo manje, Gornji Brgat za sada manje više u redu. Što se tiče ovih važnijih cesta, na autocesti A1 također imamo jednu prometnu nesreću između čvorova Šibenik i Skradin u smjeru Zagreba, tamo se voze jednim trakom uz ograničenje brzine. Osim eto, nažalost, ovih prometnih nesreća, sama gustoća prometa na važnim cestama za sada je u redu, nema nekih većih gužvi ni zastoja, osim povremeno na gradskim cestama i obilaznicama. Osim ovih graničnih prijelaza na širem dubrovačkom području, dosta prometa jutros ima i na ostalim važnim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj, pogotovo na ulasku u zemlju. Što se tiče pomorskog prometa, sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije, ne samo na dubrovačkom području, već u ostatku Jadrana, plove redovito. Eto, to je to ukratko iz Hrvatskog autokluba.
0: Puno vam hvala na svim ovim informacijama, ponovit ćemo još jednom imi da budete posebno oprezni u prometu, pazite na sebe, pazite na druge. Bio ovo Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba.
1: Pozdrav.

Pred nama je jubilarno 10. izdanje festivala Soli koji će se u Stonu na raznim lokacijama održavati od ovog petka 28. kolovoza pa sve do nedjelje 30. kolovoza. Uoči samog početka festivala s radom će započeti i Eko placa na Stonskom trgu Kralja Tomislava na kojoj će brojni lokalni OPG-ovi, mali proizvođači s Pelješca ali i raznih krajeva Lijepe naše nuditi najbolje od svojih proizvoda. Prvu večer središnjeg dijela festivalskog programa održat će se otvaranje izložbe Sol mudrosti Darije Jelinčić u 20 sati u tvrđavi Kaštio. Ostatak programa naravno možete provjeriti na službenim stranicama festivala Soli, a Ston je uvijek dobra ideja.

0: Anita.
1: 1. siječnja ove godine slušali smo Petra Graša na Stradunu, tako smo započeli cijelu 2026. Čini se da je to bilo prije 100 godina, a ponovno ćemo Petra slušati na tradicionalnoj manifestaciji Noć ploča koja će se održati ovog petka u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika. Naravno, koncert je besplatan i počinje u 22 sata. A ako ste se zapitali što je s Gruškom noći, hoće li biti i ona, pa naravno da hoće. Ne može se Gruška noć ne dogoditi, a ovaj put nešto možda malo kasnije, obično bi ona bila onaj vikend prije početka školske godine, a ovaj put bit će onako nakon početka u subotu 12. rujna, tako evo da nekako nam taj prvi tjedan svima nama, učenicima, profesorima i roditeljima nekako lakše padne. Na Rivi ćemo slušati Klapu Rišpet.

Jeste li popratili cijelu ovu diskusiju s nošenjem tangica na gradskim plažama? Sve je pokrenula jedna influencerica koja je objavila video u kojem istakla kako smatra da je to nepristojno i neprikladno za javne gradske plaže gdje se kupaju i djeca. Njen video pregledan je milijone puta, isto toliko imao je i reakcija. Naravno, podijelio je javnost, neki smatraju da je to potpuno nebitna stvar, osobna stvar, a neki se slažu s influencericom da tangicama nije mjesto na javnim gradskim plažama. Naravno, mi smo morali pitati i ChatGPT što misli o svemu tome, a on kaže da je to uglavnom stvar osobnog stila i udobnosti, da ne bi smatrao nošenjem tangica nekim velikim problemom. Kaže kako naravno na obiteljskim ili konzervativnim plažama neki ljudi mogu imati drugačiji stav, ali to samo po sebi ne znači da je nošenje tangica nepristojno. Eto, to kaže ChatGPT, a što vi kažete?

0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112. Hrvatske šume.
5: Igre na sreću.

0: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
1: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
2: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potraži te na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
4: HR mreža. Oglasi. Samo je jedan pravi
5: hrvatski radio.
4: Radio Dubrovnik.

0: Slavni španjolski tenor Jose Carreras stigao je jučer u Dubrovnik, a sutra će ga brojni Dubrovčani imati priliku slušati uživo na koncertu ispred Dubrovačke katedrale s početkom u 21 sat i 30 minuta. Koncert je to organizaciji grada Dubrovnika, a više detalje o svemu otkriće nam koliko može izvršni producent koncerta Tomislav Kašljević, koji je stigao ovdje k nama u studije Radio Dubrovnika. Prije svega, dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našao i pozdrav vama i vašim cijenjenim slušateljima.
0: Evo, kao što sam rekla, slavni španjolski tenor nam je u gradu, stigao je. Kako se osjeća?
1: Pa je, bio je raspoložen jučer kada je došao. Malo smo pričali, pitao sam ga kakav je let, kao malo je turbulentan. A pošto imam strah od leta, turbulencija pogotovo, kaže, meni bi srce puklo kad osjetim. Kažem, bože moj, ako se desi, padamo. Onako malo je prokomentirao, dosta duhovito. I on je, kad je raspoložen, a često je raspoložen, on je vrlo ugodan lik. Vrlo ugodan. On je meni, on je svjetska planetarno poznata zvijezda i nažalost jedan od zadnjih živućih tenora tih takvih kvaliteta. Ja radim već s njim, ovo je možda peti ili šesti koncert u zadnje dvije ili tri godine. I uvijek nešto novo otkrijem, nešto simpatično. Zadnji put, malo prije smo pričali o pjesmi, zadnji put smo radili u Sarajevu. Ja sam poklonio jednu svoju kutiju koju poklinjam tako poslovnim partnerima sa nekim domaćim vinom. Kaže on, okej, a šta ja mogu tebi da poklonim? Ja kažem, a znam da izvodi pjesmu My Way. Kažem, može li My Way? Kažu, može, neću nikom reći, ali samo za tebe. Malo ovako sad zvuči ovo patetično, ali recimo, vrlo jednostavan, vrlo drag i moram priznati, čovjek nevjerojatne kondicije. Evo, rekao sam vam, posle Dubrovnik odmah posle koncerta leti, znači leti privatnim avionom, leti za Tadžikistan, a onda dva ili tri dana poslije u Skoplju.
0: A upravo njegova želja bila je da dođe u Dubrovnik, to ste mi nekako otkrili.
1: Pa je, mi smo radili prošle godine Arenu Pula. Prije toga Zagreb, Ljubljanu, prije 3 ili 4 mjeseca bilo je Sarajevo, Beograd prije toga. Uglavnom, Liza, njegova menadžerica, inače je supruga, Liza je supruga od Davida Jimeneza, dirigenta, a dirigent je nečak od maestra Carrerasa. No, ona rekla, znaš, maestro mi je rekao da bi jako volio da napravim jedan koncert u Dubrovniku. Ajde vidi, molim te, je li to moguće, naći ćemo neke termine. I ja sam s tom idejom krenuo prema gradu i naišao na plodno tlo. Bio je problem kako uskladiti termine zatvaranja i programa Dubrovačkih ljetnih igara, pa onda imao i Dubrovnik klasik, pa puno toga je bilo, ali evo nekako smo uskladili, prije svega zahvaljujući Dubrovačkim ljetnim igrama, gradonačelniku, zatim gospodinu Stijepi Medih, koji je ravnatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra, koji prati maestra. Našli smo, dva put smo mijenjali termin i našli smo ipak tu mogućnost i čini mi se na obostrano ili na zadovoljstvo svih upletenih u taj incident, nadam se da će biti dobar koncert, da će se sutra ispuniti naša očekivanja drugih. I by the way, da samo kažem još jedno nešto, neko ko bude večeras je proba u 9 ili pola 10, moram pogledati, mislim da će biti maestro i bit će na istom mjestu da će biti sutra koncert. Tako da možda oni koji navrate, koji pogledaju, bit će možda iznenađeni jer slušat će maestro. Onako.
0: Spomenut ćemo kako će, evo, vi ste već rekli, u sopranisticu Dušicu Bjelić nastupiti i Dubrovački simfonijski orkestar. Otkrili ste mi da će sigurno izvoditi My Way, a može li još ovako nekakvih detalja oko samog koncerta?
1: Pa da vam kažem, onaj set lista je gotova. Ja sam dobio prije 15 dana, note su stigle iz Londona prije mjesec dana, kad je sve to utanačeno, ispotpisivani ugovori. Pa tu su, evo, recimo Granada, Sole Mio, i ajde sad da ne govorim, ipak nek to budu neke zanimljive. Biće tu i zanimljivi dueti sa Dušicom, koja je jedna vrsna sopranistica koja živi i radi u Bielefeldu, Njemačkoj, tamo član opere. Jedna, mislim da će biti ugodno iznenađenje, ona će imati dvije ili tri, ja mislim, solo izvedbe. Maestro također, ovaj, ne znam koliko točno, ali solo svojih pjesama, onda bit će tih dva ili tri vrlo zanimljiva dueta. Jedna onako simpatično sladunjava spakirana glazbena priča.
0: Nešto karata je još ostalo, 700-tinjak ih je pušteno u prodaju. Ove nešto su planule, čini mi se, odmah u prvih par sati od kako su se mogle kupiti.
1: Pa ne znam, znam da sam molio da mi daju nešto ulaznica, pošto ja imam isto neke goste, pa su rekli da nemaju, da ne mogu. Pretpostavljam da su to oni malo skuplje karte, a Dubrovnik je Afrikan grad, vas su razmazili, puno toga ima besplatnog, ljudi su navikli da gledaju fantastične programe, kulturne, glazbene, kazališne, i da bude puno toga besplatnog. I onda, znate, kad treba malo izdvojiti, onda joj. Tako da, znam to iz iskustva, radio sam ja puno Dubrovniku. I nikad ništa nisam zaradio, Dubrovnik.
0: Opa!
1: Nikad ništa nisam zaradio. A dobro, nisam, ali sam se etablirao. Mislim, ko dođe u Dubrovnik i napravi nešto i da se dopadne Dubrovčanima, onda je, onda može reći da je uspio. Uz to što su Dubrovčani razmaženi, po pitanju ulaznica, isto tako jako dobro znaju šta valja, šta ne valja. Tako da ne možete vi ovdje baš nešto proturiti što nije. Eto, ja sam imao sreću, ja pamtim i nadam se da mnogi Dubrovčani pamte. Ja po teškoj situaciji, to bilo jako, jako, jako naporno i jako atraktivno, ali za Dubrovčane je bilo atraktivno. To su dva koncerta na Lokrumu. Gregorijan, zbor Gregorijan, to je bio doživljaj i to je patnja živa bila, jer treba prebaciti dva šlepera opreme na Lokrum, ali ne žalim, stvarno je bilo dobro. I onda Paco de Lucia, to je bilo, evo recimo isto, koliko tih glazbenici, pokojni Paco de Lucia, nažalost, ja sam radio isto tako jako puno s njimi. I jednom trenutku rekao mi je, Tomislave, moja žena je bila na putovanju nekim kruzerom i izašla je u Dubrovniku. I Dubrovnik joj se strašno dopao i stalno je pita kad će voditi Dubrovnik. Pa da ja sad nju ne bih vodio, da ti napravi koncert, pa da onda svi uživamo. Evo, recimo, tako je došlo do ideje s Paco de Luciom. Njegova želja.
0: Njegova želja, evo, jednako kao što ste nam otkrili od Josea Carrerasa. Koliko vam je ovaj koncert u tom produkcijskom smislu bio zahtjevan?
1: Pa da vam kažem, zahtjevan je samim tim, on je u principu jako jednostavan. Napravite ono što oni traži, imate rider, pazite, tri dana ranije dolazi inženjer tona iz menadžmenta Carrerasa. To su posebni mikrofoni kojih nema ovdje, nešto ima, ali veći dio nema, koji mi nabavljamo i u ovom prostoru, u ovom regionu, ima ih Ljubljana i Beč. Naravno ima još i mnogi drugi, ali mi uzmamo iz Beča, iz Ljubljane, to mikrofoni, recimo, gdje, na kojima, to je samo jedan taj mikrofon kojim pjeva isključivo maestro Carreras, onda još ima neki, mislim, 25 ukupno. Ukupno od 45. Mislim, mikrofoni, hajde, gledamo, to je vrlo jednostavno što staviš ga u džep i nosiš. Ali isto tako i razglas i monitoring. Jedino što je jednostavno i nije zahtjevno, što je i logično, to je rasvjeta. Vi trebate imati neku kazališnu lijepu rasvjetu da se vidi da, jer ne možete vidjeti, nije to rock koncert, pa stroboskopi, movie headovi, nego dakle, tonski, slika tonska je vrlo, vrlo bitna, tako da evo, ako to bude kako treba, a ja se nadam i trudimo se, onda će bi sve ostalo ok.
0: Ili maestro ima nekih posebnih želja? Rekli ste nam da je onako, ima jednu zavidnu disciplinu.
1: Ne, prvo apartman mora biti presjednički, logično, mora biti zamračen, ne smije. O odmor, čuva glas, ne smije biti klimatizirano. Tako evo, to su one. Mislim, to je sve vrlo jednostavno i ništa to nije posebno, sem te neke kvalitete, kvalitete prevoza, kvaliteta smještaja, kvaliteta hrana, kvalitete hrane, kvalitete evo, mikrofona, produkcije. Dakle, nije to sad ništa posebno. Za razliku od jedne, recimo, Grace Jones, prošle godine sam bio, radio sam s njom u Arenu Pula, gdje je Bože sačuvaj. Ali o tom drugom priliku kad dođe Grace Jones u Dubrovnik.
0: Dakle, možemo onda nekako potvrditi da su uvijek oni najveći, najjednostavniji, to se nekako jesu.
1: Jesu, kompliciraniji su naši domaći, pogotovo i koji su na početku karijere, majko moja mila, od Jack Danielsa te vrste, pa do ne znam nija čega drugog još, a kad prodate ulaznice, onda se uvatite za glavu, ali i o tome drugom prilikom.
0: Dakle, ovo je divna informacija koju ste nam rekli, tako večeras za sve one koji možda nisu uspjeli kupiti karte za sutrašnji koncert u organizaciji grada Dubrovnika, Dubrovačkih ljetnih igara u 21.30. Večeras generalna proba oko 9.30, pa eto, nešto će se moći
1: da,
0: čuti.
1: Pazite, opet, to čuva on glas, neće on, nešto će se probati, sigurno i bit će. Ne znam da li se šta može promijeniti, ne daj Bože, možda nekakav prehlad se uhvati, ali neće. Čuva se on, pazi se. Sin i uz njega, uvijek i uz njega njegov sin, plus ostali dio menadžmenta. Uglavnom, nadam se, ili evo, bar tako je planirano, večera će napraviti se jedna vrsta generalne probe. Već sad, u 10, ja mislim da je proba sa Dubrovačkim simfonijskim, još jedna, jučer je bila jedna, danas još jedna, mislim da će to biti čak i ova, mislim da će biti sopranistica u drugom dijelu probe, i evo večeras ova, sutra još akustična, pred koncert.
0: I moram još pitati, mislite li možda da postoji šansa da će se možda neka stajaća mjesta otvarati?
1: Joj, ne znam, to radi Dubrovačke ljetne igre i grad, naravno, i to je sve na njima. Hvala Bogu, evo ja sam prvi put došao u Dubrovnik, da ne moram baš previše brinuti oko tih stvari koje nisu lagane. Ja se ljudima iz Dubrovačke ljetne igara i općenito ljudima koji u Dubrovniku bilo što radi, ja se divim. Ja se divim, teško je, znate, koliko god je ta scenografija atraktivna, lijepa, prekrasna, doći na Stradun, doći evo ispred katedrale Izuljske, bilo gdje, pa i ovo onaj park Orsula koji je nešto fantastično, prelijepo, to su uvjeti užasno.
0: I sve se u trenutku može promijeniti.
1: Ali ljudi koji to rade, gospođa Lina, evo Nikolina i ovi iz Dubrovačkih ljetnih igara, ja im kapu skidam, svaka čast.
0: Eto, za sada toliko, mi ćemo se ponovno družiti za novu godinu, ali isto tako o tom potom. Puno vam hvala što ste bili gost, što ste nam došli ovdje u studio. Otkrili ste nam doista puno ovako nekih detalja koje javnosti nisu poznate. Bio je s nama, dakle, izvršni producent koncerta Tomislav Kašljević.
1: Hvala vam što ste pozvali, hvala što pratite evo, i na ovaj način moj nekakav rad.
0: Eto, sutra jedva čekamo Jose Carreras pred Dubrovačkom katedralom u 21.30.

Muzi, Be With You, mi smo zajedno bili od 6 sati ujutro, glazbu vam je birala Mihajla Soko, za tonskim pultom bio je Bruno Papac, oni i dalje nastavljaju, tu su s vama, ja se odjavljujem i to se odjavljujem na 30 stupnjeva u zraku, more na 27, neću prema povijesnoj jezgri, jer tamo je trenutno 4023 posjetitelja, barem evo što se tiče ovog brojača. Ostanite svakako uz program Radio Dubrovnika nakon vijesti u 10, našoj Franceski Tevšić i Mislavu Čimiću stiže vodstvo Dubrovačkih ljetnih igara, stavit će točku na i ovogodišnjih 77. po redu igara. Eto, svakako dovoljno razloga da budete i dalje uz program Radio Dubrovnika.

0: Jutro je ponovno donijelo miris dima i paljevine na širem dubrovačkom području, jer i dalje je u tijeku gašenje požara u Kunavoskim brdima. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ponovo jutro, slično svako jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu, tako da to se ovako jutro jako grubo izgleda. Požar još uvijek aktivan, je stvarno to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Stravča Jagnjelo i to je važno da se ugasimo, da ne ide prema mjestu. Gledat ćemo da bude, ako bude trebalo, da ponovo dođu kraderi, jer ovdje onaj ovi manji avioni, aj traktori i nadmorska visina jako teško rade, tako ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati dva kradera. Jako mi je žao, a još bojim se puno dana i dima nad Konavlima, jer strane požaru te došlo iz BiH, to je došlo veliki, veliki požar, velika fronta, 5-6 km.
0: Dubrovačke knjižnice u okviru programa Priče iz Raguzine organiziraju predstavljanje knjige Milane Vuković-Runjić Glas iz daleka, portret Ilije Crijevića. Početak je u 20 sati u znanstvenoj knjižnici. Program Ulicama našeg grada nastavlja se na šetnici u Uvali Lapada, gdje će od 22 sata nastupiti

0: Duo Ancora. Večeras je na platou u Srebrenom noć folklora kulturno-umjetničkog društva Marko Marojica iz Župe Dubrovačke. Početak je u 20 sati i 30 minuta. A večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću novo izdanje manifestacije Okusi Pelješca. Od 20 sati posjetitelji će moći kušati domaće proizvode lokalnih OPG-ova, ali i pelješka vina, a svoj će štand imati i Liga protiv raka sa slatkom i slanom ponudom. Sav prihod namijenjen je u humanitarne svrhe. Za glazbeni program zadužen je bend Marinero. Iz sporta, nogometaši Dinama od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.
1: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali rezultat je takav kakav je. Plan je, ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20-30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo da i napadnemo.
2: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo moći biti malo kvalitetniji sa, u posjedu sa loptom, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
0: Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, poslije podne vrlo mala mogućnost za kišu. Puhat će slab do umjeren, poslije podne mjestimice i pojačan sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša temperatura zraka do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: igrama u pohode.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku još jedne emisije Igrama u pohode odjavno. Ta bi se emisija jutro smogla zvati i Igre u pohodu, jer igre zapravo stižu nama u pohode. Ovu emisiju realiziramo iz studija Radio Dubrovnika. Moje ime je Francesca Tevšić, moj suvoditelj je Mislav Čimić, za tonskim pultom je Bruna Papac, a glazbu nam, kao i svake srijede, bira Mihajla Soko.
2: E sad, kad si ti sve rekla, ja ću samo dodat da igre odhode, odnosno zapravo su već otišle, samo će još malo trajati u našem programu kako bismo se osvrnuli na sve ono što je obilježilo ovu 77. festivalsku sezonu. Bilo je toga dosta. Jučer je dan bio također vrlo pa i emotivno nabijen. Dodjele nagrade Orlando, gala koncert ispred crkve Svetog Vlaha, toliko puno gostiju u Dubrovniku koji su došli upravo za taj koncert, za ispratiti igre. Evo, još ćemo se time malo pozabaviti u našem programu, jer mi rita.
1: Tako je, a možda bismo već na početku emisije mogli malo i podijeliti dojmova, sada konkretno tvojih, sa sinoćnjeg koncerta i same ceremonije zatvaranja.
2: Bilo je jako lijepo, bilo je doista svečano, sjajni solisti, Priti Jende, Darija Oguštan i Mateo Ivan Rašić, koji su nas baš jako animirali i pjevali su s takvom lakoćom da ih je bilo toliko silno ugodno slušati. Orkestar Hrvatske radio televizije, simfonijski, uigrano pod vodstvom maestra Sebastiana Langlesinga, baš jako ugodna ljetna večer, pravi završetak tako velikog festivala. To je zapravo samo dojam nekoga iz publike, ne govorim iz pozicije struke, imat ćemo struku u emisiji,
1: čućemo,
2: to je
1: to
2: važno.
1: Da. Evo, možemo vam spomenuti, dati neke konture današnje emisije i reći tko će biti naši gosti ovog jutra. To će biti Senka Bulić u ime umjetničkog vodstva, zatim ćemo imati naše dvije komentatorice, ujedno i predsjednice ocjenjivačkih žirija za nagradu Orlando za glazbu i za dramu, Sanja Dražić i Petra Jelača, te ravnateljica igara Ivona Šimunović.
2: Eto, malo glazbe, a onda nastavak, ostanite s nama.

0: 10 je sati 15 minuta, poštovani slušatelji, u našem programu ispraćamo 77. Dubrovačke ljetne igre. Naša prva sugovornica je ravnateljica dramskog programa igara, Senka Buljić. Senka, dobro vam jutro. Kako ste danas, imali umora nakon što je sve završilo ili još to nije sjelo?
1: Ma još adrenalin, ja vjerujem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pa zapravo se osjećam nekako, nemam vremena uopće za nekakvu pauzu, odmor, u 11 već putujem, tako da u žurbi sam nekoj, ali imam neki jako lijepi osjećaj unutar sebe.
1: Pa vjerujem da tako imaju zapravo i svi umjetnici koji su sudjelovali u 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Ovako sada gledajući unatrag, malo da rezimiramo sezonu, zadovoljni ste vjerujem cijelim dramskim programom koji je bio rasprodan zapravo vrlo rano.
2: Pa da, mi smo imali 3 premijere i 4 reprize plus jedna gostujuća predstava, to je zapravo Lero koji je svake godine kod nas i sa stvarno fantastičnom predstavom. Tako da osim repriza koje su već postale legendarne, to je Ekvinoci, Ribarske, Medeja koja je osvojila niz nagrada po i unutar Hrvatske i izvan Hrvatske, dakle već naše predstave osvajaju i pamte se kao neke legendarne predstave, a tek smo zapravo počeli na neki način, Mara i Kata koje su uvijek rasprodane, tako da, a nove premijere su izazvale polemične reakcije i meni je to jako drago da sam mogla izložiti svojim programom publiku različitim estetikama, različitim rukopisima i mislim da je to vrijednost i da kako mi rastemo, da tako raste i publika i da ulazimo u nekakav dijalog, što je mislim jako dobro.
0: Ovih smo dana imali priliku čuti i ministricu kulture i medija kako ističe važnost tog zapravo novog koncepta nacionalnih suradnji, odnosno koprodukcija. To smo imali priliku evo doživjeti i na Dubrovačkim ljetnim igrama. Kako ste zadovoljni s time?
2: Pa apsolutno, mi smo koproducirali sa, znači uvijek imamo jednu stalnu koproducensku liniju, a to je sa KMD-om, ali koproducirali smo u okviru KHNK i sa Ribarskim svađama, sa HNK Zagreb i sa sad velikom predstavom Richarda III, čija nas premijera u Zagrebu očekuje krajem 11. mjeseca. Dakle, tu su uključeni dva nacionalna teatra, i Varaždin i Zagreb, sa vrhunskim glumcima i mislim da je to neki model za budućnost. Osim toga, koproducirali smo i sa SNG Maribor na Medeji i to se pokazalo kao jedan dobar model. Znači, nekako je formula bitna da po prvi put u povijesti smo sad koproducirali na skupu sa Splitskim ljetom, što je fantastično i već je Maro Nejašnić-Banić dobio na Juditu za najbolje dramsko ostvarenje. Tako da imam osjećaj da već i ti rezultati pokazuju kako je to model dobar za budućnost.
1: I ono što nekako svako se ljeto već ponavlja i mi se nadamo da će se još ponavljati i da će to biti jedna od onih predstava koja traju pa ne samo godištunima nego i desetljećima, Ekvinocio Dolenčićev na toj novoj lokaciji, svake godine ispunjen do zadnjeg mjesta.
2: Apsolutno, to je fantastična predstava i mislim da će ona dugo, dugo trajati i drago mi je da imamo takvu predstavu na repertoaru. Evo sad vidim po kritikama da neki govore da je Žena s mora nešto što je u zadnjih 15 godina njih najviše osvojilo. Ima svakakvih razmišljanja, svakakvih misli, svakakvih stavova, uglavnom pozitivnih i to je nekako, ako stvaramo nešto što je vrijednost i što je utemeljeno i na našoj povijesti i na našem povijesnom biću, a to nekako suprotstavimo u ovim modernim tumačenjima, mislim da je to dobar model i dobar put i da publika to jednostavno vrlo otvoreno prima. Dubrovačka publika je fantastična. Ja nisam vjerovala da će se dogoditi u 3 godine takav porast i da su toliko zainteresirani za sve što od koncerata do dramskih predstava, baleta, dječjih predstava, dakle sve je ispunjeno, sve je rasprodano i oni pokazuju koliko je to jedan veliki, veliki svjestan, rekla bih skoro nekakav korpus jako, jako zainteresiranih ljudi za umjetnost.
0: Osvrnimo se i na dodjelu nagrade Orlando, odnosno na laureate. Frano Mašković, Roman Simović, Paolo Mađeli i maestro Ivan Repušić, dakle dva Grand Prix-a, puno nagrađenih ove godine.
2: Pa fantastično, stvarno mi je jako drago da su ta dva velika umjetnika i gospodin Repušić i gospodin Mađeli dobili Grand Prix jer su apsolutno zaslužili. Toliko dugo su prisutni i nekako su dio već nekog mesa dubrovačkih ljetnih igara, a za Franu Maškovića sam stvarno oduševljena i drago mi je da je on u nekom mom mandatu dobio Orlando, jer ovo je njemu prvi Orlando, a mislim da ga je prije zaslužio, ali sad mi je ovo nekako, čini mi se da je ovo kruna njegovog rada i stvarno je napravio i senzacionalnu ulogu, tako da i skupa imamo već dvojicu nagrađenih umjetnika, a to je Orlandom, a to je i Mađeli i Mašković i kažem Juditu je dobio Marone Ašmić-Banić.
1: Tako je, i to je predstava koju se dakle moglo već vidjeti osim u Dubrovniku i u Splitu. Imamo li neke najave da će putovati i dalje?
2: Apsolutno, mi ćemo se potruditi da sve naše predstave koje su koproducentske žive dalje. Naravno da imamo i taj ekskluzivitet, da imamo jednu predstavu koja je samo dubrovačka i igra samo zapravo u našem ljetnim programu.
0: Senka, što vama slijedi dalje, ima li vremena bar za malo odmora?
2: Ja vam odmah imam u ponedjeljak počinjem novu produkciju lovačke priče iz Donje Bavarske, počinjemo raditi u Varaždinu, tako da ja trenutno mislim da neću imati nekog velikog odmora, ali pokušat ću to na zimu si izdvojiti par dana da se malo odmorim. Kad sam već se tak zahuhtala, bilo bi šteta da stanem.
1: Ma da, ali vama je možda već u glavi i sljedeće ljeto, tako to ide, pripremaju se 78. igre ili one koje dohodu iduće već sada. Znamo da nam ne smijete otkrivati detalje, obično da. Se oko Svetog Vlaha na Kandeloru ili slično predstavi program na dolazeće sezone, premda se pa neka se i pusti malo ranije nešto naznaka programa. Sada da ne pitamo ili...
2: Pa znate što, program je gotov. Program zapravo sam ja jako skicirala u sve 4 godine. Naravno da to mora doći do nekakvih promjena i da društvo drugačije diše, ali u principu dosta su to ostali ti naslovi koje sam ja odmah u početku zacrtala sebi i to je tako, to je struktura jedne estetike festivala. Dakle, morate imati nekakvu misao kroz te 4 godine da to realizirate. Dakle, da svi moji naslovi su zapravo realizirani i već imam gotove prijavnice za iduću godinu, tako da sve nekako ide svojim tokom.
0: Senka, želimo vam puno uspjeha u svemu i dalje i od srca puno hvala na javljanje jutros i sretan put.
2: Hvala vama puno i zaboravila sam Simona koji je isto fantastičan glazbenik i on je dobio Orlanda i stvarno je zaslužio apsolutno Orlanda i sve pozdrave upućujem mojoj publici, Dubrovčanima, svima nama u našoj zemlji, ali najviše i mojim umjetnicima.
0: Sjajno. Divan završetak razgovora, bila je to, poštovani slušatelji, Senka Bulić, ravnateljica dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara. Malo glazbe, a onda nastavljamo ploviti ovim morem od igara.

0: Evo ga, pjesma Orlando najavljuje nam i našu sljedeću sugovornicu, predsjednicu Ocjenjivačkog suda za nagradu Orlando za glazbu. To je Sanja Dražić, profesorica u umjetničkoj školi i glazbena kritičarka, čije smo osvrte zapravo slušali nakon svakog koncerta i u našem programu. Dobro jutro.
1: Da, dobro jutro. Želim svim slušateljima Radio Dubrovnika i danas ćete slušati
0: osvrt na cijelu sezonu.
2: To je uredniku Dnevnika sigurno drago da ima kvalitetan sadržaj zagarantiran i spreman već za ranijega da zna koliko sadržaja.
0: A čuđe i za dramu. Znači, danas ćete čuti cijeli rezime 77. igara iz pera ili zapravo prepričano, govoreno od naših predsjednica ocjenjivačkih žirija. Tu nam je došlo upravo i Petra, no prvo o glazbi. Kako ste zadovoljni ovom sezonom? Mogli smo mi čuti vaše dvojmove, dakle, tijekom cijelog ljeta, ali možda je sada i drukčije iz ove pozicije govoriti nakon što je završila
1: cijela sezona. Nakon što je triumfalno završilo sinoćnim koncertom, moram stvarno naglasiti, ispred katedrale, mislim da publika, kao što mi koji pratimo koncertna zbivanja, možemo biti itekako zadovoljni. To je jedan pomak u odnosu na prošle sezone, na prošlu godinu. Osim toga, jako je važno da su programi bili pametno i zanimljivo koncipirani i da je bilo puno više publike.
0: Što se tiče tih samih programa, radilo se, kako nam je ministrica otkrila ovih posljednjih dana, zapravo o suradnjama umjetnika s umjetničkom ravnateljicom Martinom Filja, koji su zapravo sudjelovali i sukreirali te programe, birali što bi zapravo željeli izvesti.
1: Da, i to je vrlo dobro promišljeno i osmišljeno. Znači, za jedan ljetni festival jako je važna minutaža trajanja koncerta. To je bilo 70 minuta bez pauze. To je idealno za koncentraciju izvođača i koncentraciju publike. Pogotovo u ovim vlažnim i vrelim noćima dubrovačkim, kad smo se svi preznojavali i mahali, mislim da nije lako svirati ili pjevati u takvim uvjetima. Tako da su programi su bili ispunjeni skladbama koje baš nemamo prilike čuti, a to nas uvijek veseli.
0: Bilo je i praizvedbi?
1: Bilo je i praizvedbi, Đurovićeva praizvedba, naručena od strane, svake godine je to, odnosno zadnje godine je to običaj da se neka skladba naruči od nekog mladog hrvatskog skladatelja, pogotovo vezanog za Dubrovnik.
2: Kad govorimo o dvoru i koncertima tamo, rekli ste više publike, kako ste zadovoljni s našim ljudima iz grada koji u suštini idu, pa recimo, na Balatur, dakle, gore u Zaskalu, kad se dođe gore, ima jedan ustaljeni krug ljudi, to su uglavnom profesori iz muzičke, bi li nas moglo možda biti malo više?
1: Profesora iz muzičke u svakom slučaju puno više, pa i učenika, jer i grad omogućuju prolaz. Dakle, oni svi imaju propusnice za sve glazbene izvedbe. Oni bi trebali doći na svaki koncert, po meni. Ne samo gudači na gudače, klaviristi na klaviriste, ima ih skromno malo, ja ih mogu nabrojiti na prste. Neki pođu odmah gori i bez obzira bili našli prazno mjesto, praznu stolicu, neće se skalati.
0: Ali treba priznati da je gore puno čovječnije i slušati to s obzirom na uvjete koji su dole, kao što smo već rekli, dosta i
1: ima
0: vruće.
1: I možete se prošetati, možete protegnuti noge, ja moram priznati. Dva mjesta odmah na ulazu i tu vas da ima bave. U prvom redu, odmah na početku, odlično vidim, odlično čujem i divno se osjećam.
0: I važno je da ste na svakom koncertu na istom mjestu,
1: kako bi
0: taj dojam mogao biti zapravo ujednačen.
1: Vas da iz iste pozicije i to je stvarno, na tome sam zahvalna dubrovačkim ljetnim igrama.
2: Od cijelog ljeta, pa možda ne nužno samo po profesionalnim kriterijima, nego ovako općenito, što vam je bilo najdraže što ste čuli?
1: Pa očito Roman Simović, kojemu smo jednoglasno, bez ikakvog razmišljanja, dali ovogodišnju nagradu Orlando. Ali bilo je tu još i puno drugih solista, recimo bas bariton Krešimir Stražanac, čiji je recital prošao vrlo nezapaženo s najmanjim brojem publike, nezasluženo. To je bilo odlično. Imamo ovog klaviristu mladog gruzijskog 25-godišnjeg Davida Hrikulija, koji je svirao cijelo večer Chopina čarobno. Onda imamo sastav Academy St. Martin in the Fields i Joshua Bell, to je isto bilo zanimljivo i vrhunski izvedeno. Dakle, ja moram uz Romana Simovića spomenuti članove Dubrovačkog simfonijskog orkestra, koji su bili motivirani Valentinom Egelom. Valentin Egel je dirigent čarobnjak koji izmomi najbolje od svakoga. Onda je bio jedan vrlo zgodan koncert koji nam je donio malo onako nordijskog duha, a to je norveški sastav Barokaner i violinistica Ranild Hemsing, nisam sigurna da točno čitam. Oni su Vivaldijeva godišnja doba malo obojali norveškom narodnom glazbom. To je bilo nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo. I onda imamo naravno Zagrebačku filharmoniju i Davida Runca, Minhenski radijski orkestar, pjevački akademski zbor Ivan Goran Kovačić i dirigenta Ivana Repušića. Oni su otvorili stvarno slavno glazbeni program. To je bio prvi dan. Uvijek je 11. srpnja
0: veliki
1: koncert, i on otvara glazbeni i općenito program Igara.
0: A koliko vam je teško u takvoj raznolikosti, raznovrsnosti zapravo odlučiti kome dati Orlanda? Je li tu ima sporova oko toga?
1: Pa, znate što, nekad pogled prije nego što počne, pogled na program prije nego što počne igre napravi nekakvu selekciju u glavi, ali ja se slijepo ne držim toga, nego ono što uživo čujem u stvari je
0: presudno.
1: Iako nekad nije lako, ove godine je bio tempo svaki drugi, treći dan koncert, to je jedan komodni, onako gospodarski tempo događanja, tako da smo imali vremena sve te koncerte proživiti i
0: obraditi na neki način, doživjeti ih zapravo.
1: Doživjeti ih naknadno, nije bila strka i nabijeno što se tiče večeri, ali stvarno smo imali nekoliko vrhunaca. Lijepo je, ove godine stvarno bilo za uživati. Znate, ja ljeti, meni je ljeti Knežev dvor Tinel, ja sam tamo stalno i nekad nije jednostavno.
0: Pa krasan vam je Tinel.
1: Krasan je Tinel i moram doći tamo odmorna i raspoložena i
0: vjedovam. Ma ima i nešto meditativno divno, u tim koncertima u dvoru,
1: divno,
0: uvečer.
1: Divno, to je ta jedna atmosfera koja je ispred vrata Knežovoga dvora već se stvara, i onda kad uđete u taj dvor, svaki put je jedan uzdah, jer je Knežev dvor čaroban.
0: I ta glazbena čarolija koja se tu stvara bude zaista nešto što posebice publiku koja je tu prvi put, ja mislim, ostavi bez daha.
1: Koja je prvi put i mene koja sam
0: ne smijem
1: reći koji put, ali svaki put sam ganuta i svaki put mi treba nakon koncerta jedan predah da bi mogle nastaviti s nekim normalnim obavezama.
0: Ali ono što dodatno čini tu atmosferu posebnom, na što se možda umjetnici koji su navikli biti u zatvorenim dvoranama, koliko god one bile grandiozne i svjetski važne, poznate, ipak taj dvor nosi, osim vlastite akustike, i dodatne čiope i cijelu atmosferu grada na neki način.
1: I taj otvoreni prostor i ta blizina publike. Ja vjerujem da mnogi umjetnici prvi put budu metar dva od prvog reda publike, da im je to isto jedno novo iskustvo. Mislim, ta se publika stvarno zna opasno približiti ovim izvođačima kad je puno prepuno, kad su u tinelu. Tako da je Mislim da je to sve jedna, zajedno jedna čarolija.
0: Hoćemo li se još jednom osvrnuti samo na ovaj sinoćni koncert, da ne bi možda nepravedno prošao, nedovoljno opisan, ili da nismo u dovoljnom osvrtu na njega, kada se već dogodilo da se na njega osvrćemo, baš kada se osvrćemo i na cijelu sezonu igara?
1: Da, taj koncert ne konkurira nagradi Orlando, on je dio ceremonije zatvaranja Dubrovačkih ljetnih igara. I zadnjih par sezona podrazumijeva orkestar Hrvatske radiotelevizije i operne soliste. To su sinoć stvarno bio vrh vrha, opće cijela atmosfera, raspoloženi izvođači, dirigent, članovi orkestra, brojna publika. Mislim da smo se od igara stvarno oprostili na najbolji mogući način.
0: Na jednoj razini, grandiozno, zaslužila cijela sezona. I Dubrovačke ljetne igre kao takve. Evo, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru. Čućemo naravno osvrt detaljan na cijelu sezonu i u dnevniku, iako će on možda, on će morati biti kraći, nužno.
1: On je 2,5 minuta.
0: U zadanim okvirima.
1: Da.
0: Ali sve jedno će imati
1: najvažnije dio ovog što sam već
0: pa drago
1: rekla.
0: Mi je da smo, evo, jutro mogli malo i opširnije o tome govoriti i prenijeti vaše dojmove. Sada ćemo se prepustiti malo glazbi i nakon toga čuti i kako nam je prošla sezona u dramskom smislu.
1: Hvala vam što ste me zazvali.

0: Znači, zbogom.
1: Mi, poštovani slušatelji, na neki način ovom emisijom govorimo zbogom ljetnim igrama, ali samo za ovo ljeto. Pogled je već usmjeren i na 78.
2: Ma ne samo zbogom, nego i da ih volimo, ali za sad zbogom.
1: Pa dobro,
2: doviđenja.
1: Evo, a sve bolje od
2: do
1: onoga
2: godine.
1: Kako je Silento ocijenio onaj zbogom i volim te koji je imao priliku čuti. E, kako su ocijenili ove ljetne igre, slušamo u našem programu, u nastavku malo više o dramskom programu Petra Jelača iz žirija koji je dodijelio nagradu Orlando i za dramski dio. Petra, prije svega, nama draga kao suradnica u programu čije smo osvrte slušali cijelo ljeto, dobrodošlica i u ovu emisiju.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Pa čini mi se da je svima nama, a i velikom dijelu naših slušatelja bilo, i ako su bili gledati predstavu ili ako su bili slušati koncert ili da nisu, ma isto bi posluhnuli što će reći Petra, što će reći Sanja.
3: Pa to je lijepo za čut, evo drago mi je da slušatelji vaši, da, kako bi rekla, da uzimaju obzir naša mišljenja, je li tako?
1: Pa dođete nam kao provjera naših dojmova.
3: Pa dobro, to i je misija kritike, je li, da neku stručnu ocjenu i da ljudi usporede svoja, kako bi rekla, svoja viđenja i stručnu procjenu, ali i s druge strane vrijedi. Meni, recimo, mislim, znam što mi struka nalaže, što trebam procijeniti, u kakav kontekst staviti, ali mene isto uvijek zanima i feedback publike čuti, jer ponekad se zaista dogodi da i kad odleži neko vrijeme, ono što čujem od komentara koji možda i meni nisu bili prvi, shvatim da radi. Tako da zna se to dogoditi. Kazališna umjetnost pogotovo, naprosto, kad odleže neke stvari.
2: I ne može se promatrati jednodimenzionalno.
3: Ne može, dakle, ne može, ne.
2: Zaista razine shvaćanja kod ljudi, možda je redatelj baš to htio pogoditi.
3: Je, tako da je to, baš evo recimo, zašto sam to spomenula, na primjer Richard III ovog ljeta, naravno procjena stoji stručna, ali neke stvari koje moji prijatelji koji idu puno u kazalište kažu, onda promislim, s vremenom vidiš i to stoji. Tako da zaista s obje strane radi ta situacija.
1: Međutim, jedna općenita tema, poglavito u kulturnim krugovima, je nedostatak kritike i za glazbu i za dramske umjetnosti.
3: Dolazi Tomislav Čadež koji piše za Jutarnji list, pišem ja, dobro, ja radim za više medija, pišem za radio, za Vijenac, za Dubrovnik.net, ali ja bi isto voljela da nisam jedina uz po jednog gostujućeg kolegu, tako da to je jedna deficitarna struka i nekad, stvarno, ne nekad, nego zapravo svako ljeto se uhvatim i ja da shvatim zašto je deficitarna, zato što je zapravo odgovoran i naporan posao koji podrazumijeva i dosta znanja, dosta iskustva, a živimo u sustavu koji ga financijski ne valorizira dovoljno, bez obzira o kojem se mediju radilo, i onda kad sve to stavimo na vagu, s obzirom na vrijeme u kojem živimo, nije ni čudo. Dakle, trebalo bi nastojati da je bude više i da se samo što, evo, to je jedan složen problem koji je povezan
1: društveni.
2: Pa možda je društveni problem ili fenomen u smislu povezivim s nogometom i kao ono, svi su treneri, svi znaju što je trebalo napraviti, je li to tako i ovdje slučaj?
3: Pa mislim da nije, jer se nekako unutar kazališnog svijeta i kazališnog miljeja jako dobro zna ko je s koje strane i ko što zna. I ne bi rekla da se unutar te manje zajednice ne cijeni kritika, samo što naprosto nema je dovoljno. Bilo bi, ne kažem, za Dubrovnik, ovo je sad kontekst Dubrovnika, ja recimo preko godine živim u Zagrebu i onda ima zaista i više kolega i sve, ali jednostavno cijela ta branša je malo izgubila na svojoj težini i važnosti. To je stvarno složen problem, povezan sa mjenama u medijima, društvu, načinu života, sve to kao i sve drugo, ali ljeti pogotovo osjećam nekako i veću odgovornost, upravo zato jer nas nema puno i jer svi fokus je na tome kakva je bila predstava i što će neko procijeniti stručno. Tako da kad saberem sve ovo, koliko to zapravo podrazumijeva i rada i truda i znanja i odgovornosti, onda shvatim i zašto toliko toga nema u uvjetima koji su sada. Jer,
1: tako ali to da se znači zapravo i izložiti, jer ponekad treba reći da nešto nije bilo dobro, a to nitko ne voli čuti.
3: Ne, niko to ne voli čuti. Naravno, samo s vremenom navikneš, naravno. Uh-huh. A ja nekako nisam, volim promatrati u kontekstu. Znači, recimo, pogotovo za igre. Ne mogu staviti parametre jednake kao za zagrebačka repertoarna kazališta, naprosto zato što jednostavno druge su točke koje treba promatrati. Ne možemo dignuti ni ljestvicu toliko visoko da očekujemo, ko što puno ljudi koje ja poznam, Dubrovčana, koji putuju po svijetu i vole kazalište, bi voljeli da se mjeri ljestvicom festivala u Avignonu. Naprosto nisu na tome nivou još. Daj Bože da budu s vremenom. Tako da to je dosta ovako složeno. rađeno. Što se od njih može očekivati? Tu su specifične, mora se u kontekstu i repertoarnom, znači, na primjer, skup. Važno da baština ima novo lice. To na, hoću reći, sve ima svoj kontekst kojim se mjeri, jeli? Tako i igre.
2: Ali je pogotovo na igrama možda i ključno to koliko se poštuje ambijentalnost, koliko prostor igraju, jer to je ono što je srž svega.
3: To je
2: nije
3: srž.
2: Baš da posebice s ovim modelom koprodukcija uvijek bude tako.
3: Vrlo često ne bude. I zato to je recimo dobra tema, drago mi je da ste je načeli, jer zašto bi ja izdvojila ove godine Ženu s mora? Dakle, imamo tri premijere, svi znamo, skupa Richarda III. Ženu s mora, zato što je ona konačno nakon ekvinocija pogodila ambijent. E sad, to je nekada, uvijek u Dubrovniku i na igrama govorimo nekada, bio temelj svake predstave. Upoznata sam i sa velikim produkcijskim poteškoćama, pa zato sam jako, kako bi rekla, cijenim svaki pomak u ambijentalnosti. Tako da, jako je dobro što se dogodilo sa Kvinocijom i sada sa Ženom s mora. One su rađene za ambijent. Ono što nije tako su ove koprodukcije koje su i uspjele, produkcije tipa Medea, uspjela predstava. Ali recimo to je dobar primjer, jer scenograf koji je odličnu scenografiju po meni napravio, naprosto je morao malo prilagoditi Lovrijencu. To su, izgledaju kao nevidljivi pomaci, mali, ali su važni. Ili recimo Ribarske svađe, koje su zaista uspješnica, ali je vidljivo scenografija napravljena za kazališnu kutiju samo preseljena u park muzičke škole. To treba samo malo prilagoditi. Naravno, svaki redatelj scenograf zato je to što je, ima oko, treba to uklopiti u prostor. Zato bi izdvojila Ženu s mora ove godine, jer je ta adaptacija, koja ima i nekih svojih mana u odnosu, ali je uspjela adaptacija sve u svemu, ali je baš rađena za taj ambijent. I onda će se vjerojatno poslije, ona ne znam je li u koprodukciji, vjerojatno nije i neće gostovati, ali to se i vidi.
2: Tako da to je možda najdomljiviji dio. Upravo kada se vidi da taj lokrum igra.
3: Da, tako da taj lokrum, da, dakle mi smo na otoku negdje u Norveškoj, ali sve što se zbiva se u toj kući koja je tamo na tom otoku, pa vidimo pučinu, pa vidimo tog čovjeka stranca koji je osvjetljen.
2: Čujemo
3: more i cijeli taj dojam vode koji je u tom Ibsenovom komadu jako, jako prisutan i ovdje po meni dobro transponiran kroz Ninu Violić. Sama ta fabula je donekle pojednostavljena i donekle je malo, što bi se reklo, melodramatična. Ali s druge strane vjerujem da će publici se svidjet, ali taj motiv vode i nesvjesnog koji jako pokreće tu Ninu Violić, koja bi kao htjela uklopit se, a ne ide, je jako dobro napravljen po meni kroz njezinu ulogu i u tom ambijentu, tako da to je onako jedan plus, odnosno pomak u cijelom dramskom programu koji bi trebao biti ambijentalan. Kažem, to nije jednostavno za izvesti, s obzirom da Dubrovnik, ovo isto kao mediji, sve se promijenilo, turizam, to sada ne idemo u tu priču, ali može se. Nije jednostavno, može se. Tako da evo, to bi izdvojila kao pomak ove sezone.
2: A koliko je dobrodošlo kod dubrovačke publike, a koliko kod kritike kada se ti klasici daju nekim novim čitanjima, suvremenim ili možda čak i presuvremenim?
3: A oni se moraju čitati. Kako bi rekla, bilo da se događa u Ibsenovo doba, moraju, to je poanta kazališne umjetnosti, mora imati neke veze sa vremenom u kojem živi. Dakle, sad da baš
2: poput Temua.
3: Na primjer, da. Ali kažem, ta adaptacija može biti više ili manje uspjela, ali naprosto nekih poveznica treba imati. Tako da ne može biti samo okoštalo. I premda naravno postoje i uspjele povijesne adaptacije. Naprimjer, mi smo mogli u teoriji sve to gleda kao da se događa u Ibsenovo doba na lokrumu, premda slažem se da bude adaptiran u današnje vrijeme, naprosto će bolje doći do publike. Tako da to
2: bolje
3: može biti,
2: da.
1: Koliko je važno, evo, kao publika ići na predstavu malo pripremljen, da si pogledao kontekst toga dijela, meni se činilo, evo, baš za Ženu s mora, da je za razumijevanje ipak važno vrijeme u kojem nastaje Ibsen, pa možda i te poveznice s Freudom, zašto to podsvjesno i slično.
2: Oprosti što sam ti uletila svima, ali upravo taj dio dramaturški je tu možda i ključan.
3: Pa jest, s time da to je meni isto bilo i dok sam razmišljala o predstavi, pisala osvrt, znači Ibsen tematizira naročito ulogu žene i pojedinca i raspadanje, odnosno minus struktura u svoje doba, dakle braka, i to je onda bilo jako aktualno. Mi danas živimo u dobu kada razvod braka nije ništa spektakularno, ali mi se čini da je ipak odzvonila ta tema općenito pojedinca koji protiv svoje prirode živi u zadanoj strukturi. Mislim da je to tu dobro. A ovo je dobro pitanje, mislim, meni se teško od toga odmaknuti, jer naprosto kad idem, znam da ću gledati predstavu na koju ću pisati osvrt, pa pogotovo ako sam jako davno ili nisam čitala predložak, pročitam ga. Treba također izdvojiti ovdje da se ta Ibsenova Žena s mora rijetko izvodi i to mu ne ide u onaj najreprezentativniji odabir komada koji su najuspjeliji, najbolji, najizvođeniji, ali svejedno, premda dok se čita Ibsenov komad, na kraju je taj kraj malo onako neočekivan, ali mi se i mene osobno se dojmila ta uloga te Elide Vangeli u komadu, jer ona je cijelo vrijeme kod Ibsena još više, jako je, zašto spominjem Freuda, jer to je Freudovo doba, i to nesvjesno neuroza, ona je jako rastrzana, ona to u predstavi toliko ne vidimo, u predstavi ona to, kako bi rekla, dođe na površinu to njezino, onda se vraća u taj život i nekako riješi to. A tamo je cijelo vrijeme ta napetost, ona je strašno rastrzana između toga što je vuče i onoga što bi trebalo. I to me podsjetilo na taj freudovski moment koji je u to doba pogotovo bio baziran na ženskim sudbinama, koje su imale puno manje slobode, onda su morale trpjeti. Uglavnom razne strukture, ali ovdje mi se svidjelo kako je to transponirano u ženu koja zna da može otići, ali svejedno je ta njezina priroda unutarnja silno snažna i na neki način upravlja njome. Zato, recimo, kad se razgovara s ljudima koji su informiranija publika, mnogima je nakon onog plesnog sola Nine Violić falilo nešto da ona kao sad, ono, da se dogodi neki lom, ona se vraća u svoj život i onda rješava stvari. Meni je to čak bilo donekle i uvjerljivo, jer jednostavno je ta priroda eruptirala i ona je odlučila to riješiti po svome. Tako da meni je to i funkcioniralo, koliko god znam da ima tu i, kako bi rekla, da se moglo riješiti i na drugi način.
1: Kad se osvrnemo na ove ostale premijere, skup je bio za sam početak igara, ljudi su ga iščekivali, čini mi se da dubrovačka publika ipak najviše voli svoga
3: Dešića. Je, apsolutno, apsolutno, i to su temelji igara, kao što je ambientalnost, tako i skup. Tu su opet podijeljena sigurno mišljenja, ovo sad iz perspektive publike, iz perspektive struke, kažem, cijela sezona je takva da svaka od tri premijera naslova ima i pluseve i minuse. Mislim da je jako važno da se baština čita, da dobijava nova čitanja. Znači, koliko god ta Mađelijeva režija nije kao što su bile njegove najuspjelije, i tu ima dosta, zaista se vidi, kako bi rekla, kao da su se možda i glumci malo sami snalazili, stvari neke nisu dorečene, neke nisu do kraja izrežirane, to se zaista vidi, premda u toj jednoj slobodi koju su glumci dobili, svaki je zaista iskreirao neko novo lice. E sad, po meni dosta je važno da skup, dobijemo jednog kvalitetnog skupa koji

0: motivaciju i ne možemo je nazvati ljubavnom prema Varevi, što oni imaju, to je jedan mračni odnos i privlačnost i mržnje, tako da to su sve novi doprinosi ulozi i to zato, baš zato što baština, kao ovo što ste me pitali, adaptacije, naprosto mora živjeti i u sadašnjem vremenu, to je dosta važno. To je strukovni stav. To da kako su Dubrovčani to primili, to bi bilo zanimljivo napraviti anketu, kome se sviđa, kome ne. Eto.
1: I Richard III svakako na Lovrijencu.
0: Richard III je, to je ono što sam na početku spominjala, da nekad kad odleži vidim i mane. Mislim, meni je u startu bilo u redu da se radi Šekspir kostimirani u prošlosti i da Mate Matišić koji songove pjeva, komentira na šaljiv način tu radnju. U redu je taj koncept. Oni kostimi po meni su jako dobri zato što imaju to jedan komentar, a i povijesni su. Ideja je vizualna, kao establishment, dvorski vlast, oni su zarobljeni u tome i to, tu ono što je minus, fali prostora za glumačku su igru, odnosno čak ne toliko ni su igru, nego za te nijanse glumačke i naprosto to, kako bi rekla, omeđuje im prostor igre. Filip Vidović koji je iznio ulogu Richarda, dobro je to napravio. I tu bi moglo se još nijansi napraviti, ali to je jedna sasvim solidno napravljena uloga, tako da ta jedna vrsta interpretacijske praznine u tom vizualnom okviru je minus, uvjetno rečeno, predstave, ali sve u svemu to je u redu uspjela produkcija koja gledamo tu fabulu povijesnu, u povijesnom kostimu, sa jednim šaljivim komentarom, mislim da je to solidno, u redu. Evo.
1: Osim ove odrednice ambijentalnosti, kad je riječ o koprodukcijama koje će onda živjeti dalje, odnosno gostovaće i drugdje po Hrvatskoj pa i šire, primjerice Medeja u Sloveniji, kako je mišljenje o tom konceptu? Evo, ministrica je više puta to isticala kao nešto važno na nacionalnoj razini.
0: Ja mislim da je to dobar koncept jer je za predstavu jako važno da živi i, i da raste kroz to koliko god da to nije jako vidljivo, ali ono na čemu svakako treba poraditi je taj ambijentalni momenat. Znači, evo, na primjer na Richardu i Medeji, prilagodba u Lovrijencu, prilagodba Lovrijencu u Dubrovniku, dakle, ili ribarske svađe koje sam spomenula, da ne bude tako vidljivo da je rađeno za kutiju, pa samo, evo, ljetna pozornica, parkirali smo se na otvoreno. To je poanta. Znači, u Richardu, recimo, izgleda jako malo, ali on je na bini. I Mate Matišić je ispod zbivanja. Da je recimo samo taj komentator negdje sa strane, da su oni svi u Lovrijencu, dakle događa se u povijesnom zamku u Engleskoj. Dakle, da Lovrijenac utjelovi taj povijesni zamak, a ne da smo mi na bini koja će se negdje preseliti. Evo, to izgleda jako sitna razlika, ali bi bilo više ambijentalno da je tako. Eto, isto s Medejom. Onaj žuta scenografija je jako dobra, samo je uklopiti u Lovrijenac. Scenograf je tu da svojom kreativnošću napravi kako, isto vrijedi i za Richarda. Ali vjerujem, mislim, uvijek, ja sam optimistična po tom pitanju, treba ostaviti prostora da s vremenom se i na tome još poradi. Evo. Mislim, nakon dugo godina i dugo sezona na igrama dogodio se taj Equinoccio, sad je dobro uklopljena Žena s mora na Lokrum, naprosto na tom tragu više raditi. To je ono što sam vam rekla, ne možemo sad postaviti ljestvicu kao da smo u Avignonu i da je sve super, nego naprosto treba raditi. Tako da.
1: Pitanje lokacija, ambijenata u kojima se predstave događaju, naravno nije jednako napraviti predstavu negdje gdje nema lokala i negdje gdje ih puno ima, kao da se sužavaju prostori, ali evo, igre su se izborile s time, ovo gdje se događa Equinoccio, stvarno čujemo i od struke i od publike divan prostor.
0: Zaista jest i to je ono primjer ogledni kako bi trebalo biti. To nije lako dobiti jer to sad svi znamo, da sad prepričavam u čemu je problem, nema smisla. Svi znamo, dakle, da je grad, kako bi rekla, podređen turizmu. Postoji tu i taj produkcijski problem da našlo bi se kutaka u gradu koji bi bili izvrsni za ambijentalne izvedbe, ali ne mogu puno publike ugostiti, a onda opet bi trebalo biti puno izvedbi.
2: A kao
0: izvedbi.
2: Što su Mara Ikata i onda eto, je to vječni problem izvedbi, da nema ulaznica
0: tako je,
2: i tako.
0: Tako je, tako da. Osim toga, Mara Ikata su dvije Dubrovkinje kojima nije problem smješta, ali kad vi imate veći ansambl koji treba smjestiti za 10 izvedbi, tu nastaje financijski problem. Tako da na tome treba zajedno raditi grad, ne može to samo festival, zgrad i igre.
1: Mi bismo mogli ovako još dugo.
0: Ja mogu dugo, tako da me ne treba navoditi.
2: Ali sad će Petra Borac se svesti na vrlo kratko. Dakle, najavili smo već, Sanja priprema osvrt za naš današnji dnevnik na cijelu sezonu igara. Priprema ga i Petra. Čućemo u 2,5 minute osvrt na sve. Meni je drago da smo barem jutro smogli malo šire razgovarati o svemu. Zahvaljujemo Petri Jelači, teatrologinji, kazališnoj kritičarki i predsjednici

sjednici ocjenjivačkog žirija za Orlanda za dramu, što je bila jutro s nama ovdje i što je zapravo cijelo vrijeme pratila igre. To nam je jako važno i programski, a očekujemo i već nam je tu zapravo ona nas čeka, ravnateljicu igara Ivonu Šimunović, koja će nam doći nakon jedne pjesme.

0: 11 sati i 8 minuta, poštovani slušatelji. Francesca me ovdje usmjerava da naznačim kako smo čuli dvije pjesme.
1: Malo smo više svirali.
0: Kao da,
1: nego
0: to treba
1: smo
0: posebno
1: rekli.
0: Opravdati, ali to je samo, poštovani slušatelji, da se bolje pripremite za nastavak, da možete nakon predaha pažljivo slušati.
1: Da, došla nam je ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Ivona Šimunović nakon svoje zapravo prve festivalske sezone na toj funkciji, pa evo Ivona čestitamo. Za početak znamo da zapravo ovo, iako je pasalo, je li sve, završila je sezona, ne znači neki odmor, jer vi produkcijski radite i sutrašnji koncert, a onda vam već brzo slijedi i zimski festival koji je u ozbiljnim pripremama, no ipak kad prođe 25.8. može se odahnuti.
2: Tako je, brzo je prošlo, ali ja kažem, sve što je lijepo kratko traje. Zaista nakon 47 dana, nakon 73 scenske izvedbe, nakon svega toga, mislim, ostaje mi osjećaj nekakve ponosa i zahvalnosti na svemu i na svima koji su pridonijeli ovom festivalu. Ja volim reći, mi smo jedna velika institucija, jedna mala kuća sa malim brojem zaposlenih i prvo bi se htjela zahvaliti svima onima koji stoje iza ovog velikog, kompleksnog i zahtjevnog sustava. Tu je jedan ljudi koji zaista rade profesionalno i predano svoj posao, unatoč intenzitetu, unatoč te 73 izvedbe, što dramske, glazbene, plesne, izložbene, popratne, i unatoč tome što se sve skupa događa u srcu visoke sezone u Dubrovniku, kad je Dubrovnik najintenzivniji, i zapravo unatoč svemu tome mislim da smo uspjeli iznijeti festival na jednoj najvišoj razini.
0: Čuli smo i u prethodnom razgovoru, ne može festival sve sam, važna je suradnja. Evo, kako ste zadovoljni tom suradnjom institucija koje trebaju dati podršku da bi se ovako jedan veliki festival u malom gradu održao?
2: Tako je, istina, jako smo zadovoljni tim suradnjama, koprodukcijama, važne su, vrlo su važne što se tiče financijskih nekakvih segmenata, ali evo, moramo se pohvaliti ove godine i povećanjem proračuna od više od planiranog. Planirani proračun je bio 2.660.000 eura, međutim, evo, dogodio se jedan skok od 165.000 eura, tako da je proračun na 2.827.000 eura. Dubrovačke ljetne igre mogu se pohvaliti svojim vlastitim sredstvima prihoda i tu se dogodio taj jedan skok. Naravno, zahvaljujemo se svim sponzorima, svim donatorima, svima koji nas podržavaju, naravno Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, gradu Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Tako da, evo, mislim da je sve prošlo u nekom najboljem redu.
1: Ma, igre su bile cijele u fjorima, doslovno. Saša Šekoranja se pobrinuo za taj ovoljetni vizualni identitet, ali ono što je meni jako lijepo, i ja sam jedna od tih također, koja nosi tog dubrovačkog gospara, koji je zaista toliko multifunkcionalan da može biti sve od ukosnice do broša. Ukras je u svakom slučaju glavni, ja bih rekla, ovog ljeta.
2: Tako je, dogodio se jedan trenutak kad je nekako sve kliknulo i s tim vizualnim identitetom Saše Šekoranje, na kojem je bio gospor kao njegov nekakav glavni motiv, cvijeće naravno što on radi, i Gundulićom, međutim taj sam gospor, taj proškopča ili već kako, stvarno se dogodio bum. Moramo reći da ove godine prodaja suvenira na nje skočila za čak 110%, što se evo nije nikad dogodilo.
1: Moramo dodati to da ovdje, upravo u našem susjedstvu, imate novi prostor.
2: Tako, moramo se pohvaliti sa tri prodajne lokacije. Bio je to pult u prodajne lokacije gdje se mogli kupiti ulaznice i suveniri, u Uvali pult, naša festivalska palača, i ove godine smo imali tu našu malu pop-up festivalsku butigu i to se zaista pokazalo kao sjajna ideja. Mislim da je rezultat ovog skoka ovakvoga upravo ta mala butiga. Ono što sam naučila, ovo je moja prva godina, godina i slušanja i učenja i promatranja, ali naravno i godina nekih odluka važnih, ali što sam naučila da treba osluškivati grad i građane, i to je nekako zapravo bio rezultat svega toga.
0: A ususret samom ljetu već su bili brojni naslovi rasprodani, dakle interes dobar.
2: Tako je, to je zapravo pokazatelj koliko nam je program kvalitetan, koliko je sadržajan, opsežan, raznolik, za svakoga ponešto, i tu se zahvaljujem našem umjetničkom vodstvu i Martini i Senki. Svjedočili smo velikim redovima, svjedočili smo rasprodanim ulaznicama i predstava i koncerata, ali mislim da zaista smo imali što i ponuditi, i mislim da smo ponudili jedan vrhunski umjetnički doživljaj cijeloj našoj publici. Moramo se pohvaliti da ove godine Dubrovačke ljetne igre pogledalo je oko 30.000 domaćih i stranih posjetitelja i ostvareno je 17% više prihoda od prodajnih ulaznica u odnosu na financijski plan. Možda je lijepo spomenuti i medije i društvene mreže. Od 77 igrama objavljeno je 530 članaka u lokalni, nacionalni i regionalnim tiskanim medijama i preko 7600 članaka na internetskim portalima. Nacionalni i lokalni mediji popratili su festival sa 170 video priloga u središnjim informativnim i kulturnim emisija. Tri velika događaja su emitirana direktno, prenosila se direktno na HRT-u i tijekom 77. igara snimljeno i objavljeno na službenom YouTube kanala 10 podcasta razgovora sa umjetnikom. A što se tiče društvenih mreža koje nam jesu važne u današnje vrijeme, govorimo od Instagramu, TikToku, Facebooku, dosegle su 30.000 pratitelja i 2 milijuna jedinstvenih korisnika. I sad promatrano ukupno, rezultati društvenih mreža potvrđuju jedan snažan interes publike za sadržaj festivala, ali i njegovu sposobnost da dopre do velikog broja novih korisnika. I mislim da se nakon novih brojeva možemo, evo mogu bez zadrške reći da su Dubrovačke ljetne igre zasjele u svome punom sjaju ove godine, u pravom smislu te riječi.
1: Ono što sam ja htjela pitati, a na što ste dijelom i odgovorili, je sama ta suradnja s umjetničkim vodstvom. Naime, igre su tu specifične jer nemaju intendanta koji bi bio na neki način i ravnatelj ustanove i to umjetničko vodstvo. Ovdje je ta uloga podijeljena, vi vodite ustanovu i morate zapravo vrlo usko surađivati s umjetničkim vodstvom.
2: Tako je, te su suradnje jako dobre i izvanredne i sa Senkom i sa Martinom. Mi smo jedna produkcijska kuća. Možete vi imati umjetničku ideju i ambiciju, ne znam kakvu, ali netko to treba posložiti, organizirati. Dakle, veliki je to jedan kompleksan sustav da bi se iznijele toliko izvedbi u toliko kratko vremena, na toliko lokacija, na 13 ambientalnih lokacija. Dakle, sve mora biti štimati u najboljem mogućem redu da bi mogli omogućiti zapravo taj neki umjetnički izražaj da zasija u punom sjaju također.
0: Ivona, pamtim vašu izložbu na igrama prije koliko, 2 ljeta, od umjetnice koja zapravo je dio programa, sad ste ona koja program zapravo nosi. Kako je vama bilo te uloge donekle barem promijeniti?
2: Pa to je bilo prošlo ljeto.
0: To je bilo prošlo ljeto.
2: To su bile 76. igre.
1: Mediteran.
2: Pretprošlo ljeto je bio Mediteran i tu sam bila angažirana kao kustos na izložbi Mediteran u Hrvatskom skljkovarstvu 20. i 21. stoljeća. Prošle godine na 76. sam imala samostalnu izložbu Margariti na pustini crkvi Svetog Stjepana. Mislim, lijepo je biti povezan uz igre na takve načine. Evo, da mi je neko prošle godine rekao na izložbi da ću baviti danas tu gdje jesam, ne bi mu vjerovala. Evo, nikad ne znate što vam život nosi, ali moram reći da je velika čast biti na ovom mjestu i na ovoj poziciji, pogotovo kad ste iz grada i kad znate što su igre i što su one gradu. Zaista sam, evo, velika čast.
0: To je lijepo čuti i tako završiti. Ivona, čestitamo na uspješnom festivalskom ljetu, želimo puno uspjeha i u svemu dalje, a to znači i puno povrataka u studio Radio Dubrovnik.
2: Hvala lijepo.
1: To veselimo se tome, zahvaljujemo ravnateljici Dubrovačkih ljetnih igara Ivoni Šimunović što je i ovog jutra bila s nama.
2: Hvala vama.

0: Adio mala, adio mali, adio svi.
1: Adio igre, u pohode. Evo, jedna još sezona te emisije je došla svome kraju. Nekako smo je danas razgovorima zaključili, stavili fioku. I to je to.
0: Da, i drago nam je da smo imali vrlo, barem nama, zanimljive sugovornike. Nadam se da su i naši slušatelji uživali u tom rezimeu 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Dok iščekujemo novo festivalsko ljeto, mi ćemo vas srdačno pozdraviti ovog puta iznimno iz studija Radio Dubrovnika u emisiji Igrama u pohode, koja se obično emitira svake srijede tijekom ljetnih igara iz festivalske palače. Dolazimo tamo umjetnicima u susret, prenosimo vam sve što se događa na festivalu. Tako će biti i do godine kad nam dođe nova sezona, ali evo, ova je već došla svome kraju, kao da je ljeto, barem to festivalsko, proletjelo.
1: S vama su se tijekom ovog ljeta prvenstveno družile urednice Nila Miličić-Vukosavić i Jelena Obradović-Mojaš, a evo, nas smo dvoje dobili ovaj lijepi zadatak posljednje emisije i konca festivalskog ljeta. Francesca Tevšić i Mislav Čimić bili su pred mikrofonima, Bruno Papac za tonskim pultom.
0: Inače smo imali i naše realizatore, tonce Zlatka Vlahušića i Đonija Leševića, koji su išli s nama Igrama u pohode, a glazbu nam je uvijek krasno birala Mihajla Sok.
1: Miha je jedina izdržala cijelo ljeto.
0: Da, ona je bila konstanta.
1: Mi smo se mijenjali, ali ona je bila tiha podrška iz pozadine i to
0: ona
1: glazbena.
0: Ona je baš tiha.
1: Pa dobro, točno. Zahvaljujemo joj na tome, kao i svima, i vama poštovani slušatelji što ste evo tijekom cijelog ljeta više manji, kako ste mogli, kako ste htjeli, bili uz naš program.
0: Adio vama.

0: Jutros je u studentskom domu predstavljena zajednička talijansko-hrvatska inicijativa usmjerena na razvoj jadransko-jonskog biciklističkog koridora i promicanje održive mobilnosti. Pročelnik upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Klajić.
1: Naravno da osim ruta potrebne su one druge oznake koje smo kroz ovaj projekt napravili. Dakle, tu je 32 oznake, tu je 24 smo imali ranije kroz projekt Mimoza, 24 servisna stupa sa onim odlagalištima za bicikle. Kroz ovaj projekt ih nabavit ćemo ih još 18. Ukupna vrijednost projekta je 2,5 milijuna eura za sve partnere, od čega je 320 tisuća eura za područje Dubrovačko-neretvanske županije.
0: U prometnoj nesreći na području Vele Luke jučer je teže ozlijeđen 69-godišnjak koji je zadržan na daljnjem liječenju u splitskoj bolnici. Iza policije objašnjavaju da je do nesreće došlo kada je 81-godišnji vozač osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka iz neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolničku traku, gdje je došlo do frontalnog sudara s osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 69-godišnjak. Stariji vozač je samo lakše ozlijeđen. Večeras na šetnici Uvali Lapa do 22 sata nastupa duo Ankora. U gradskom parku u Blatu u 20 sati i 30 minuta počinje posljednja ovogodišnja gastronomska manifestacija Okusi i mirisi zavičaja. Organizator je Udruga za kulturu Blatski Fižuli i Općinska turistička zajednica. A u Velolučkom centru za kulturu večeras će s početkom u 20 sati biti predstavljen roman Treći život splitske književnice Marice Žanetić-Malenica. Književnu večer organizira Narodna knjižnica Šime Vučetić.
2: Iz Metkovića Pero Jakić. Članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na 30. svehrvatskom sportskom natjecanju dragovoljaca i veterana Zagreb 2026. Osim sportskog nadmetanja, brojni hrvatski branitelji družili su se i razgovarali o problemima braniteljske populacije. Članovi udruge s područja naše županije natjecali su se u streljaštvu i pikadu te u boćanju. Upravo su u boćanju ponovno osvojili prvo mjesto i još jednom potvrdili svoje boćarske vještine. Čelnik udruge

0: Mijo Vukušić naglasio je da se u sve aktivnosti zajedničkim djelovanjem dragovoljaca i veterana trebaju čuvati uspomene na Domovinski rat.
1: Do kraja dana očekuje nas se pretežno vedro vrijeme na dubrovačkom području, iako poslijepodne postoji vrlo mala mogućnost za kišu. Puhat će slab do umjeren poslijepodne, mjestimice i pojačan sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Jes, jes, to je taj dan kada još je dobar dan i laku noć. Ma, nek bude za početak dobar vam dan, pa koliko izdržimo. Podne i 10, a što je kiša rashladila, ljudi moji. Ali dobro, ako je pomogla situacijama nekim da se natopre, dobro. Ićemo danas do 34 stupnje, uskoro ću vam provjeriti na koliko smo točno, iako mislim danas to možemo provjeriti svi, ali onako da bude službeno od dubrovačkih meteorologa. Ivana Bašica oduševljena za tom pultom. Milo Kravarović bira vam glazbu, ja sam Marija Laptalo, dobar vam i ugodan ovaj prekrasan dan.

Vedro uz slab maestral, dragi slušatelji, 31 stupanj, znači još smo negdje plus 3. Danas 27 je more, 1014 hektopaskala tlak zraka. Blaga, pa dobro, podnošljiva, 45%, iako se meni para da se ovo ne mjeri tamo gdje mi mjerimo na svojim tijelima. A što se kiše tiče, meni je paralo da, kako me to nešto trznulo, da je palo 500 litara. Međutim, pala su vodica, dogovorili smo se, to je rakija, ne kiša, da, tako nekako. Džiri, džiri i džavoli, tako ćemo dalje. Podne i 18. Dobar dan.

Po ovakvom vremenu vam je najbolje ostati unutra. To vam je moj prijateljski savjet, ali vi ćete sami birat, naravno, kao i uvijek. Hit do hita danas, kao i uvijek, priprema Mihajla Soko. Dvije pjesme po izboru Mila Krvarovića, pa Mihina rubrika. Danas ćemo se u rubrici Hit do hita oprostiti od jedne i jedine, prekrasne, emotivne, divne Dolly Parton. Slušamo još dvije pjesme, pa... jedan pozdrav u rubrici Hit do hita.

0: do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Ja sam Mihajla Soko i dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. S obzirom da nas je jučer napustila jedna od najvećih zvijezda i ikona country glazbe, Dolly Parton, današnju rubriku ćemo posvetiti upravo njoj. Na početku slušamo njenu kantautorsku pjesmu I Will Always Love You. Potom slijedi pjesma 9 to 5 i pjesma Jolene. I zatim slušamo duet sa njenim prijateljem i kolegom, također velikom zvijezdom country glazbe, Kenyan Rogersom, Islands in the Stream.

Cijenjeni slušatelji, na kraju ove naše male rubričice srijedom Hit do hita poslušat ćemo još jedan duet Dolly Parton i Kenya Rogersa Love is Strange. Cijenjeni slušatelji, ostanite na 105 MHz Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz puno korisnih i dobrih informacija i naravno more dobre glazbe. Slušamo se.

divna Dolly Parton i nekako mi se para nikad više takve, ni Dolly ni Parton, ali negdje se susrećemo sve ukupni s muzikama koje smo voljeli, ja to tako nekako razmišljam. Znate kako Ivan i ja kad smo u smjeni, pa onda najčešće imamo nekakav hit dana, pa vam ga pustimo 2 do 3 puta ili iz dana u dan ili slično tome. Vidjet ćemo kako će to danas ići. Ha, nikad to nije neka pjesma na koju umrete od sreće. Čuvam njen dom i Nina Badrić. Pjesma cca 2 mjeseca stara i nadamo se svakako da će vam se svidjeti. Čuvam njen dom. Uživajte.

Tako vam je kad Ivana i ja izaberemo hit dana. Dvije prijateljice i jedan lik. Pa sad vi izvucite zaključak. Idemo dalje uz Milovu muziku. Nemojte zaboraviti da je Kvizograd od 13 sati. Pitanje, uopće nema točnog odgovora. Koja vam je dubrovačka pjesma najdraža? Ono što mi je važno da niste sudjelovali u 7. i 6. mjesecu. Hani Duas nagrađuje i danas.

Tu smo, kad vam režemo prirodno i čisto, to onda znači Hanidu i Radio Dubrovnik. I danas vas zajednički nagrađujemo. Molila bi vas, ako niste u srpnju i u lipnju. Kako ja ovako samo vidim srpanj, onda zaboravim kako sam najprije zvao, ali dobro, osjetila sam se. Mi smo u kolovozu i uskoro ćemo ga privesti kraju, tako da ćete onda moći se malo primaknuti kolovozu. Za sad, dakle, tako, ako u posljednja dva mjeseca niste dobili nagradu, a znate li pitanje? Vrlo jednostavno, morate se samo sjetiti koja vam je dubrovačka pjesma najdraža. Ja nekako vjerujem da svi imate 2, 3, 4. Mi ih imamo nekoliko. Nećemo nastaviti uz dubrovačku, da ne bi baš pogodili vašu, ali vas čekamo na 413-335 413-355. Dakle, koja vam je dubrovačka pjesma najdraža? Ova nije dubrovačka, ali je obožavam.

0: Ma ja ću u nekom trenutku ponoviti ovu pjesmu jer je toliko volim. Vama dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
0: Odlično.
1: Bravo, vidim ja da ste vi odlični.
0: Jel da? Meni je drago.
1: Puni duha, puni duha.
0: Pa nekako mislim da je duh na kraju sve što nam ostane.
1: Najbažnije, to je najveće bogatstvo.
0: Kakvi ste vi s duhom?
1: Evo, ja vas zove radi toga, meni je najdraža dubrovačka pjesma Marijana.
0: Marijana? Bravo, ba, yes, baš je dubrovačka.
1: I lijepa pjesma, i vječna, i krasna, i milion izvedaba, i super, super.
0: Slušat ćemo ovu u verziji dubrovačkih trubadura, ako se slažete s tim.
1: Može, kako ne.
0: Dobro, a kako živite život?
1: Život ko život.
0: Je li ona pjesma...
1: Ja imam godina, znate.
0: Ma ja vam ne bi dala.
1: Ono, kad sam bio mladić, učiniš korak, svakoga poznaš na Stradunu.
0: A sad?
1: A sad ne mogu ni doći do Straduna, kamo li koga prepozna.
0: Ma, taka vam je gužva na Stradunu, da vam je sad bolje i ne ići.
1: Pa vrućina, bio sam ono u početku ljeta, imaš umrijet.
0: A jel se kupate?
1: Umrijet, ona vrućina na gužvanost.
0: Je li se... Možete li se poći kupati?
1: Da, ja sam isto putovao, cijeli svijet sam prošao kao turista, ona, sve europske države, glavne gradove, Ameriku, Južnu, Sjevernu, Aziju, na sve sam prošao, osim Australije. Jedno u Australiji nisam bio, a to možda kad se drugi put rodim.
0: E pa dobro, onda smo se sve dogovorili što ćemo kad se rodimo drugi put. Ja isto imam nekih želja za drugi put.
1: Ja u Australiju, prvo putovanje.
0: Ja za drugi put imam želju biti pametna, prvo to. A onda dalje.
1: Nikad pameti dovoljno.
0: Jel da?
1: Nikad.
0: Nemojte poklopi slušalicu, nagradu ste dobili. Znate gdje ćete je preuzeti.
1: Hvala puno na vaše ugodnom glas i razgovoru i kulturi.
0: Hvala vam. Znate li gdje ćete preuzeti nagradu?
1: A tu dole u centru.
0: Ma tu dole, tako je. Nemojte poklopiti, Ivani ćete...
1: U centar kupovati neke stvari.
0: Dobro. Dobro, onda znate gdje i kako. Ivani ćete ostaviti ime, prezime i broj mobitela.
1: Eto, svako dobro.
0: Hvala također. Slušamo Marijanu.

Rekli ste nam u Kvizogradu da vam je ovo najdraža dubrovačka pjesma, pa smo je i poslušali svi zajedno. A s obzirom da ja volim Karma Chameleon, onda ćemo je poslušati sad cijelu. Baš je volim i baš ćemo je cijelu.

Puno dobrovačkih lijepih i vjerujem nekako da svaku volimo. Ako vi imate neku koju volite posebno, znate da smo tu. 413-335, 413-355. Zovite, rado ćemo vam ispuniti sve želje koje smo u mogućnosti ispuniti. Joe Maračić, Maki, može.

Ne znam jel se to dogodi kako ideš malo stariji pa voliš sve ove pjesme, ili se ne dogodi, ili su pjesme samo dovoljno dobre da ih obožavaš. Zvala nam si gospođa, tražila je Terezu, mi bi voljeli znat što želi, pa ćemo je pričekat da nas zazove ponovo. Ne znam ili je bilo previše, ali htjeli smo pjesmu do kraja poslušat. Duško Lokin. Tako, tako. Biće vam danas.

0: Nađeno. Nađeno. Za sve vam vrijede isti brojevi telefona, dobijete Radio Dubrovnik i rećete što god želite, 413-335 ili 413-355. Ako ste nešto izgubili ili možda nešto našli ili ako vam je nešto drugo palo na pamet, tu smo. Ovo je službena rubrika Izgubljeno nađeno, ali razgovarat ćemo o čemu god želite. Dobar dan.
1: Ajme što se viva, ma vi ste toliko široko grudni da ja nemam riječi.
0: A što ću kad mi je takvu grud majka priroda i nebo dali? E, a što treba čovjek biti dobar, jel da?
1: E, ovako ću vam rije jednu stvar. Reci. Pa slušam ovu melodiju i ja sam dijete Dubrovačkih trubadura.
0: Mm-hmm.
1: To je moja generacija. Ja, Boris zna do mene iz Lapada.
0: Gospar ja Boris, dobar dan. Što bi me molio?
1: Dan. U Lapadu nije baš tako vruće kao što u gradu, ima malo bave od majstrala.
0: E, mi sa jem, došli smo iz Lapada, nas dvije.
1: Jeli?
0: Uh-huh.
1: Pa jeste li osjetili malo tu bavu?
0: Ma ne osjećam vam ništa, ja, ove dane. Ove dane vam ne osjećam ništa.
1: Onda ste vi u skafanderu bogati kad osjećate.
0: A dobro je, gdje god da jesmo, dobro je.
1: Je, drago mi vas je bilo čut, ja sam rekao gdje sam lijepo, u mojem lijepo Lapadu, gdje sam se lijepi naših dana i trubadura, moji prijatelja koji su mi i na vjenčanju bili.
0: Oh.
1: Tako da je, ja bih vas lijepo molio pjesmu O Marijana.
0: Marijanu smo slušali, u jedan, a niste je čuli.
1: Onda sam nešto zbrišao.
0: Zato što...
1: A može li onda jedan dan?
0: Kako ne, to je najbolja pjesma ikad, što se mene tiče.
1: Ajme, meni majko, moja mila.
0: Uh-huh. To je za otvaranje, za zatvaranje, za posredini, za tamo, za ovo.
1: Ma može svakako, možeš Round the Corner.
0: Može. Sad ćemo je poslušati, Round the Corner, jedan dan.
1: Hvala. Hvala. Pozdrav iz Lapada, ja sam Boris.
0: Pozdrav, ja sam Mare.
1: Drago moja Mare, nek ti Bog za snage i zdravlja još.
0: Hvala i vama.
1: I vama također.
0: Adio.

Mislim da je ovo najtraženija pjesma na frekvencijama Radio Dubrovnika ikad. I dok smo još imali rubriku Butiga želja, tu rubriku smo imali dok smo još svi skupa bili djeca. Tako mi se nekako para. Gospođa nas nije ponovo zvala, koja je tražila Terezu Kesoviju. Birali smo tu između dvije, tri pjesme, četiri, pa smo se dogovorili da ćemo vam se sad stvoriti pred vratima. Uživajte.

Uvijek ćemo vam ispuniti maksimalno moguće želja i onog što ste zaželjeli. Gospođa je spomenula i pjesmu Sve je ona meni. Ma nek ide, vi ste nama sve.

0: Duga dan je pred vatrogascima u Konavolskim brdima jer vjetar nam više nije saveznik, ističe županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Požar gase i dva kanadera.
1: Požar još uvijek aktivan, evo jutro se nastavilo, puno je posla i danas, vatrogasci i 50 vatrogasca je tu na terenu. Trenutno gasimo ovu zapadnu stranu, ali evo, ali danas nam vjetar stvara velike probleme, digo nam se veliki vjetar, tako da imamo puno posla, tuk dan sigurno za nas.
0: Dubrovnik je danas ušao u novu eru javnog prijevoza. Moglo se čuti u Komolcu na predstavljanju 12 novih električnih autobusa Libertasa Dubrovnik. Direktor Pero Milković.
2: Vrijednost projekta 9,57 miliona eura, financirano bespovratnim sredstvima iz NPO-a 2021-2026. Radi se o niskopodnim gradskim autobusima 12 metara dužine, 2,5 metra širine, 27 sjedećih mjesta, ukupan broj putnika oko 80. Ono što smo još povećali sigurnost autobusa, ugrađeni su detekcijski senzori za pješake, bicikliste, prolaznike, vatro dojave, unutarnje kamere, vanjske kamere, imamo senzore ako je vozač umoran ili ako nije posvećen u vožnji. Na takav način smo osigurali siguran prijevoz naših građana, putnika i naravno svih aktera u prometu.
0: Dubrovačke knjižnice u okviru programa Priče iz Raguzine organiziraju predstavljanje knjige Milane Vuković-Runjić Glas iz daleka, portret Ilije Crijevića. Početak je u 20 sati u znanstvenoj knjižnici. Večeras je na platou u Srebrnom noć folklora kulturno-umjetničkog društva Marko Marojica iz Župe Dubrovačke. Početak je u 20 sati i 30 minuta. Iz sporta Dinamo od 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Kapetan Modrih Josip Mišić.
3: Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo moći biti malo kvalitetniji u posjedu sa loptom, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
0: Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, puhat će slab do pojačan sjeverozapadni vjetar, potkraj dana će oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 22 do 26, a najviše dnevne do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Ma cijela sam like an angel. Dobar dan.
1: Dobar dan, moja Mare.
0: Kakav vam je dan?
1: Radni bio cijelo jutro. Ozalijeva najprije stavila robu prak, pa onda zalijevala cvijeće, a njuma ga puno.
0: Ode dan, pola dana.
1: Onda sam pravila i crni kruh sebi sa sjemenkama, objed.
0: Zavidim.
1: Tako sam se baš naradila.
0: Zavidim vam, ali to je onaj lijepi umor, jel da?
1: Ma jes.
0: Odmorit
1: ćemo tima vremena.
0: Nešto i lijepog umora. 14.14. Vi bi jednu pjesmu koju mi isto jako volimo.
1: Od Doris.
0: Onu Dajem ti srce.
1: Yes.
0: Neka. Volimo tu pjesmu i rado ćemo je slušati, onda je slušamo skupo, je li tako?
1: Dobro, moja dobra Mare.
0: Malo se odmorite. Hvala. Malo se odmorite sad.
1: Oću, pa onda ću malo na more.
0: O, pa vi ste složili cijeli dan, svaka vam čast.
1: Pa blizu mi je, moja Mare, nema mi nego 5 minuta.
0: Vi ćete biti moj life coach ili ono trener života. Hvala vam.
1: Stigneš mi se ti okupat.
0: Pa ja vam se stignem okupat u znoju, a ponekad i u moru.
1: Da.
0: Ali dobro, stigne se sve.
1: Ma Mare moja, kad ima volje, sve se može.
0: Tako je. Evo je Doris, samo što nije zapjevala. Slušajte.
1: Dobro,
0: slušajte.
1: Draga Mare.
0: No, adio.
1: Puno vam hvala.

Jedna od ljepših pjesama ikad i hvala gospođi što je poželjela čuti na frekvencijama Radio Dubrovnika. Mislim da vam ima smisla ostati i dalje. Kako Milo dalje bira, kada pjevam Suze Teku i Miša Kovač, a onda Indeksi. Pa ćemo ako vi ne promijenite to kako smo mi naumili na Talijane. 14.18.

smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje da sam

Bravo na svim uspjesima, klapitaš, ja ću se pravi da ovo mene plješćete. Hvala vam puno, evo sve se naklanjam i poklanjam. Imali smo još jednu želju, gospođa nije išla u eter, ali je htjela pjesmu Jelene Rozge, Gospe moja. Svi se nešto oblačite u bilo, ja ne sam što vanje. Dobro, samo vi kako mislite da treba. Uživajte.

0: HR mreža oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
6: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
7: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt, 450 grama, 2,39 €. Campo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: Dinamo u lovu na Ligu prvaka.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, najviša temperatura do 35 stupnjeva. Strahuje se da je velik broj ljudi poginuo u katastrofalnim poplavama i odronima u Tibetu, koji su izbrisali čitave gradove i sela. Među njima je gotovo 300 stranih turista koji su boravili na nepalsko-kineskoj granici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova provjerava ima li među stradalima hrvatskih državljana i trebali nekome konzularna pomoć. Snimke katastrofe su zastrašujuće. Jelena Mikovčić.
2: Razorna bujica blata i vode obrušila se rano jutros na područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujične poplave nastale nakon izlijevanja rijeke Botekoši. Progutale su cijela naselja, mostove i ceste, a videosnimke pokazuju višekatnice kako se urušavaju u klizištima. Nepalska policija potvrdila je da su do sad pronađena tijela 22 poginulih, a prema informacijama tamošnje turističke zajednice, traga se za oko 400 osoba. Područje je to vrlo popularno među turistima, osobito planinarima, pa je među nestalima više od 290 stranaca. Prema prvim informacijama, stotinjak ih je iz Indije, potvrđeno je da je nekoliko turista iz Velike Britanije, Malezije, Australije i Sjedinjenih Država, a za više od 100 osoba još nije utvrđeno odakle dolaze. Mjerodavne službe objavile su da ubrzano rade na provjeri lokacija i stanju sigurnosti svih osoba koje su putovale tim područjem. Nepalska vojska objavila je kako je do sad spašeno više od 80 osoba, u čemu pomaže i 15 helikoptera. I Kina javlja o brojnim žrtvama na tibetanskoj strani, no za sad bez konkretnih pojedinosti, osim da su među poginulima i deseci policajaca, vojnika i carinika. Kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima, te naredio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe. Nepalsko ministarstvo vanjskih poslova vjeruje da se tragedija dogodila nakon što je potres izazvao lavinu. Otopljeni snijeg naglo se srušio u rijeku koja teče iz Tibeta prema Nepalu, što je izazvalo bujične poplave i klizišta.
0: Dnevne novosti.
1: 12 dana nakon katastrofalnog požara ministar rada Alen Ružić najavio je u Omišu da će se hitno financirati plaće od po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene djelatnike tvrtki kojima su izgorili pogoni. Isplate počinju već za kolovoz, radna mjesta tražit će se i za sezonske radnike, javlja Zoran Vukićević.
3: Posjetivši gospodarsku zonu Vrisovci, gdje je zgorilo više pogona, ministar Alen Ružić predstavio je najvažniju mjeru.
4: Poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
3: Prijave se podnose od danas, čak i prije proglašenja prirodne nepogode, a upravo brzina kojom će se pokriti najveći dio plaća, ono je što ozbiljni poslodavci priželjkuju.
5: Pa ne da će nam olakšati, nego će nas spasiti, tako reći, ako to stvarno bude tako.
3: Kazao nam je Ivan Panđe, koji će odmah ispuniti potvrdu da se vraća u poslovanje, što je uvjet, a što bi trebalo potrajati do svibnja 2027. Trenutno je riječ o najmanje 50 radnih mjesta, no tu su i radnici na određeno vrijeme, a i njima ćemo potražiti drugo radno mjesto, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
6: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
3: Najmanje papirologije, puno volje i učinkovitost očekujemo. Renato Franić, vlasnik tvrtke Velobnautika na gradnji i održavanju plovila, zadržat će 15 djelatnika i naručiti nove strojeve.
7: Nemamo mi drugu opciju, mi moramo raditi. Drago nam je što je ovako brza reakcija nadležnog ministarstva i kod naših pogona ovdje nekako 1 milijun eura materijalna šteta, a nematerijalna, o tome treba još malo analize proći.
3: Strojevi će doći, krediti će se isplaćivati, zgrada će se vjerojatno i obnoviti, ali ljudi koji ovdje rade više od 20 godina, oni se ne smiju izgubiti, upozorio jedan od suvlasnika Ivan Sour.
8: Ako ide sve u najboljem redu, nadamo se kroz 12. i prvi mjesec, nećemo vjerojatno biti u punom opsegu, ali definitivno da se vraćamo već na pravi.
3: Omiš trenutno bilježi povijesno najniži postotak nezaposlenosti od oko 2,5%, a ministar Ružić je potvrdio da su usporedo već drugi dan nakon požara ostvareni kontakti sa svim potrebitim osobama koje ostvaraju naknade i socijalne dodatke kako bi se očuvao i njihov status.
1: Nakon što je jučer Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, iz SDP-a su od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije tog odlagališta. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani moraju znati koji su rokovi. Kristijan Pelc.
9: Pristigle ponude

0: za uklanjanje rasutog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama odnose se na samo 11% otpada, a ne postoji ni jedan dokument iz kojeg je vidljivo kako se planira sanirati zakopani otpad, kaže SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović, te dodaje da je zanimljivo tko stoji iza jedne od ponuda.
1: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičeni. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište.
0: SDP od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću.
1: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
0: Podsjetimo, za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada uz silos i zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama pristigle su po dvije ponude. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u programu HTV-a najavila je da bi plan sanacije mogao biti predstavljen početkom sljedećeg tjedna.
2: Svi će se radovi, sve četiri faze. Imamo rasuti opasni otpad, imamo otpad u vrećama neopasni, imamo otpad u skladištu koji je naknadno otkriven i za njega će se detaljnije kategorizacije tek raditi, to je posljednja faza, i imamo zakopani čija pažnja javnosti je sad na njemu. Dakle, mi ćemo nastaviti sve radnje odvijaju paralelno i da budemo u rokovima koje smo predvidjeli za ovaj opasni rasuti otpad.
0: Odnosno do godinu dana za micanje s lokacije i još godinu dana za trajno zbrinjavanje. Za 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranim tvrtkama, a dok se ne pronađe izvođač, taj će se otpad privremeno prekriti. Ponude za taj dio otvaraju se u petak.
3: Dnevne novosti.
4: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavala. Probleme im stvara vjetar, spas donose kanaderi. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Sad ovaj zapadni dio iznad naselja Nivice gasimo, radimo. Kanaderi su nam došli u pomoć, sad dva kanadera su s nama. 50 vatrogasaca je tu na terenu. Sad malo bolje izgleda, ali na ovom požaru ništa ne smijemo. Veseli se puno kako god, jer taj požar onaj je toliko rašen na puno strana, tako da nas uvijek može odnekle vratiti.
4: Kiša je proteklih dana bila dobrodošla za gašenje požara poput onoga na Dinari, ali i za žedno tlo, iako je pala prekasno za mnoge ratarske kulture. No nije znatno utjecala na porast vodostaja rijeka. Hrvatske vode priopćile su kako su ovoga ljeta srušeni povijesni minimumi vodostaja na najvećim hrvatskim rijekama.
6: Na Dunavu kod Batine prije 4 dana zabilježen je najniži vodostaj u povijesti mjerenja od -149 cm, što je oko 20 cm manje od dosadašnje najniže razine velike rijeke, zabilježene davne 1909. godine. Vodostaj je trenutačno u blagom porastu, te je jučer bio -94 cm. Drava u Osijeku također je dosegnula novi povijesni minimum vodostaja s -194 cm, što je oko 20 cm manje nego 2022. godine. Novi povijesni minimum zabilježen je i na Savi u Županji, gdje je vodostaj jučer pao na -104 cm, čime je srušen dosadašnji rekord od -102 cm iz 2012.
4: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 3 nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture, pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdela predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere danas su poslane u javno savjetovanje.
7: Posebno šećerna repa, proizvođači se izlažu zaista u posljednje vrijeme ekstremnim klimatskim prilikama, kako je to i u prošloj, tako i u ovoj sušnoj godini. Tržišne promjene, pad cijene i upravo zato ovim programom pomažemo proizvođačima šećerne repe. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura. Ograničavamo ribolov srdele. Kod srdele imamo jasan problem, nažalost nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran, koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
4: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnoga Nila. Prenose ga komarci koji su prije čovjeka ugrizli zaraženu pticu, a u 80% slučajeva zaraza prolazi bez simptoma. Kod 20% inficiranih razvija se blaži oblik bolesti koji uključuje povišenu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima. A teško oboljeli je svaki tisućiti pacijent. Obično se samo kod takvih dijagnosticira virus u krvi, tako da se pretpostavlja da je broj osoba koje su bile u kontaktu s virusom znatno veći od službene statistike. Mario Mihaljević.
8: Virus zapadnog Nila najčešće prenose zaraženi komarci, a većina zaraženih osoba uopće nema simptoma, dok se kod dijela mogu javiti blage tegobe poput povišene temperature i glavobolje. U rijetkim slučajevima infekcija može zahvatiti živčani sustav i izazvati za život opasne komplikacije, uključujući upalu mozga. U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević od virusa zapadnog Nila liječe se 2 pacijenta. O njihovu stanju govori predstojnik klinike Ivan Puljiz.
9: Njih je jedan smješten otvoreni odjel, tu je negdje 2 tjedna, pa njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom bez snajla. A kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama, gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju, gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan, i kod jednog i kod drugog imamo potvrđenu vesnajl infekciju.
8: Virus zapadnog Nila najčešće pogađa starije osobe, ističe Puljiz.
9: Osim starih pacijenata, tu su pacijenti sa oslabljenim imunološkim sustavom, isto tako osobe sa nekim popratnim kroničnim bolestima, tipa šećerna bolest, povišeni krvni tlak, kronična bubrežna bolest. Znači, to su populacija ugrožena, odnosno kod kojih se može očekivati, recimo, ozbiljni ili teži klinički tijek.
8: Infekcija virusom zapadnog Nila najčešća je tijekom ljeta i početkom jeseni, kada je aktivnost komaraca koji ga prenose najveća.
4: Još se ne zna zašto je u iznenadnom posjetu Moskvi jučer bio šef američke CIA. Iz Kremlja umanjuju važnost posjeta i kažu da obavještene službe kontaktiraju i u najtežim vremenima. Istodobno veliku pozornost opet je izazvao nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajl Fedorov, koji je izjavio da Ukrajina polako gubi rat. Ivan Kazorić.
10: Iako nema službenih informacija o tome što je šef američke središnje obavještajne agencije John Ratcliffe jučer radio u Moskvi, nagađa se da je došao zbog obavještajnih saznanja da Rusija pokreće novu vojnu mobilizaciju i planira testirati odlučnost NATO saveza. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov umanjuje važnost posjeta čelnika CIA.
11: Mogu reći da je bilo kontakata obavještajnih službi i da nije bilo sastanka s ruskim predsjednikom. Kontakti obavještajnih službi pozitivna su pojava i često se nastavljaju čak i tijekom najtežih trenutaka. Ali prerano je reći koliki će to utjecaj imati na cjelokupni proces razvoja naših bilateralnih odnosa, koji su u dubokoj krizi.
10: Istodobno, veliku je pozornost javnosti izazvao medijski istup Mihajla Fedorova, 35-godišnji bivši ukrajinski ministar obrane, čija je smjena izazvala višetjedne prosvjede, izrekao je oštre ocjene vođenja ukrajinskog rata. U intervju u Reutersu između ostalog je rekao:
11: Mislim da smo sad na prekretnici koja će odrediti naš budući smjer, ali čini se da postupno polako gubimo. Još imamo nekoliko mjeseci prilike za završetak logističke blokade, izolacije Krima udarima srednjeg dometa i općenito za pripremu za sljedeći tehnološki ciklus. Što se tiče mojeg sudjelovanja u političkoj utrci, o tome ću odlučiti tek kad se uspostavi demokratski ciklus
6: s jednakim pravilima za sve kandidate. Tek tada ću donijeti odluku.
10: Odluči li se Fedorov kandidirati? Ankete pokazuju da bi na predsjedničkim izborima mogao pobijediti Zelenskog. On je prošli tjedan pozvao na raspisivanje izbora, što je Zelenski oštro odbacio, jer kaže da bi izbori politički podijelili zemlju koja se bori za opstanak. Unatoč teškim okolnostima, ankete pokazuju da 82% Ukrajinaca i dalje vjeruje u pobjedu, iako većina očekuje da će se borbe nastaviti i nakon 2027. godine.
6: Kriza u Volkswagenu, najvećem europskom proizvođaču automobila, upravo je održala prvi od 9 izvanrednih skupova. Tvrdi da carine, konkurencije iz Kine te geopolitički rizici cijelu automobilsku industriju stavljaju pod golem pritisak. Samo u Njemačkoj uprava planira ukinuti najmanje polovinu radnih mjesta, otprilike 50.000. Govore predsjednica radničkog vijeća tvrtke Daniela Cavallo pa Stefan Reindl s Instituta za automobilsku ekonomiju.
12: Ne poričemo da moramo pronaći rješenja za okolnosti u kojima smo se našli, ali jedno je jasno, to se ne može učiniti na štetu radnika. Rješenja moramo pronaći zajedno. Bez učinkovitih poboljšanja troškova i strukture, ova tvrtka neće imati budućnosti. Uz to, Volkswagen neprestano gubi sposobnost privlačenja investicija.
6: Tijesna većina Islanđana podupire ponovno pokretanje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Biti potrebno raspisati još jedan o ulasku Islanda u blok nakon pristupnih pregovora. Reykjavik je prekinuo pristupne pregovore s Unijom 2013. No porast životnih troškova i rat u Ukrajini neki su od čimbenika koji su proteklih godina ponovno potaknuli interes Islanda za članstvom u bloku od 27 država. Niz prijetnji američkog predsjednika Trumpa da će pripojiti Grenland također je pridonio rastu potpore za članstvo u Uniji. Dvije osobe zaražene ospicama umrle su u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji. Zbog pada broja cijepljenih, sve više zaraženih u cijelom SAD-u, koji se suočava s najvećim brojem oboljelih od te bolesti u više od 30 desetljeća. Samo ove godine potvrđeno je više od 2700 slučajeva ospica. Guverner Josh Shapiro.
12: Ove godine u Pensilvaniji potvrđena su 393 slučaja ospica. To je najveći broj od 1992. Gotovo 20% rezultiralo je hospitalizacijom. Želim biti jasan, ta bolest i smrt od ospica mogu se potpuno spriječiti. Ljudi šire skepticizam o MMR cjepivu, bez ikakvih dokaza koji bi potkrijepili njihove tvrdnje. To plaši roditelje. I to je razlog zašto toliko ljudi prvi put u više desetljeća oboljeva od ospica. Kada informacije koje dobivamo od savezne vlade u nekim slučajevima nisu utemeljene na činjenicama i znanosti, to roditelje još više zbunjuje, a to ima ozbiljan utjecaj.
3: Dnevne novosti.
4: Potraga za hrvatskim državljaninom koji je sinoć nestao vozeći se jet skijem kod Čiova sretno je završila tijekom noći. Tragalo je više brodica, a vozač je pronađen živ, ali pothlađen između otoka Malog i Velikog Drvenika.
6: Pomorska nesreća dogodila se i u uvali Kaprije, nasuprot trajektnom pristaništvu gdje je brodica udarila u obalu. Dvoje ozlijeđenih preuzeo je brod šibenske kapetanije i prevezao u šibensku bolnicu na liječenje.
4: Policijska uprava Vukovarsko-srijemska traga za počiniteljem koji je u računalnoj prijevari oštetio 73-godišnjakinju za 20.000 eura.
6: Nakon što se prijavila na platformu za trgovanje kriptovalutama, ženu je kontaktirala nepoznata osoba, predstavljajući se kao broker, te je obećala isplatu zarade. No prvo je zatražio da plati porez i dozvolu, što je oštećena i učinila. Kako nije dobila novčanu zaradu, ni jednokratnu novčanu pomoć, nego je na računu vidjela jedino gubitak veći od 20.000 eura, žena je policiji u Vinkovcima podnijela kaznenu prijavu jer je shvatila da je prevarena.
4: Dok svijet oplakuje smrt 80-godišnje američke country zvijezde Dolly Parton, u Sjedinjenim Državama obožavatelji se posljednji put pozdravljaju sa slavnom ikonom, stavljajući zastave na pola koplja. Omiljena pjevačica, kantautorica, filantropkinja i glumica umrla je u Nashville u Tennesseeu nakon kratke borbe s karcinomom. Bila je duboko ukorijenjena u južnjačkoj kulturi, glazbi, vjeri i tradiciji. Branka Muvrin.
13: Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton je još 1974. opjevala Kućanicu koja preklinje prekrasnu Jolene da joj ne otima supruga. Tema je to koju smatramo jednom od najvećih country pjesama svih vremena. Doživjela je i mnoga druga viđenja. Od Miley Cyrus, Beyoncé, Pentatonix do Jacka Whitea, te talijanskih rockera Maneskina. Dakle, to znači biti iznimno popularan u glazbenom svijetu. Profesionalno je autorski počela pisati pjesme za druge sa 16 godina, a 1967. objavila je debitanski album Hello, I'm Dolly, čime je počela karijera koja je trajala gotovo 6 desetljeća i obuhvatila 49 studijskih albuma. Duhovita, topla i dobra, tako smo je doživljavali iz intervjua i s pozornice na kojima je osvojila 11 Gremija i 3 nagrade Emmy, te postigla nominacije 2 za Oscara, 6 za Zlatni Globus, te Tonija za kazalište. A prošle godine u studenom Akademija filmskih umjetnosti i znanosti za dugogodišnji humanitarni rad dodijelila počasni Oscar, humanitarno priznanje Jean Hershlow. Uspješno je razbijala predrasude. Radeći na filmu od 9 do 5 ili kao šefica najmanje javne kuće u Teksasu, odnosno u Čeličnim magnolijama, dramskoj komediji iz 1989. o prijateljstvu i snazi 6 različitih žena u malom gradiću s kojima se lako možete poistovjetiti. Na naslovnici Playboya bila je odjevena kao njihova zečica, koja je dakako s njom objavio i istrpan intervju. Skladala je više od 3000 pjesama, uključujući bezvremensku I Will Always Love You. Pjesma je postala svjetski hit u izvedbi Whitney Houston. Prodala ju je u 40 milijuna primjeraka i to je službeno najprodavaniji singl neke pjevačice u glazbenoj povijesti. Dolly Parton je inače prodala više od 100 milijuna nosača zvuka, a američka udruga diskografske industrije dodijelila joj je odavno zlatne, platinaste i multiplatinaste statuse. 25 singlica na prvom mjestu Billboardove ljestvice country glazbe, a s 49. posljednjim samostalnim studijskim albumom Rockstar iz 2023. postigla je najbolji uspjeh na ljestvici Billboardovih 200 u karijeri, dosegnuvši 3. mjesto. Njezine će autorske pjesme, ali i suradnje, i dalje odjekivati među ljudima svih generacija, a humanitarni će rad trajno utjecati na one koji tek dolaze, jer su u području filantropije, istaknute njezine dobrotvorne organizacije, Zaklada Dollywood i projekt Imagination Library. Prema želji Dolly Parton, skroman, privatan ispričaj bit će samo za najužu obitelj.
14: Sport. I Vladimir Horvat.
15: Nogometaši Dinama večeras gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnom susretu do igravanja Lige prvaka. Modri za svoj 10. ulazak u elitno svjetsko klubsko natjecanje moraju slaviti u Stavangeru, jer je prva utakmica završila remijem 2-2. Trener Mario Kovačević.
16: Stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, reprezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
15: Utakmice u Stavangeru počinju u 21 sat uz izravan prijenos na našem drugom programu. Nogometašice Hajduka u Solinu će od 17:30 igrati prvu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv danske Fortune Hjøring. Na svjetskom prvenstvu u veslanju, koje se održava u Amsterdamu, danas su na rasporedu polufinala dvojaca. Prve će na stazu od 16:32 sestre Josipa Ivara Jurković u dvojcu bez kormilara, a u istoj disciplini od 16:42 veslat će braća Patrik i Anton Lončarić. Braća Valentin Martin Sinković polufinale dvojca na Pariće veslat će od 17:04. Fran Šuk plasirao se u četvrtfinale samaca, zahvaljujući 11. vremenu kvalifikacija, iako je u svojoj skupini osvojio 5. mjesto.
17: Vremenska prognoza.
14: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
18: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Ujutro je unutrašnjosti mjesemice bilo umjerene i povećane na oblake, a lokalno je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, na istoku i Dalmaciji umjeren sjeverozapadni, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati, uglavnom između 28 i 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. I dalje pretežno sunčano. Samo lokalno u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre uz jači razvoj oblaka moguće poneki kratkotrajni pljusak. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, osobito tijekom jutra i ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. U petak i nedjelju pretežno sunčano, u subotu nestabilno i promjenjiva na oblaka, a mjestimice vjerojatna kiša, lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima s jakim udarima, a u subotu sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu južni i jugo. Danju će biti vruće, vrlo vruće, a noći na Jadranu tople te vrlo tople.
17: Dnevne novosti.
4: Hrvatski autoklub javlja da se dogodio sudar na autocesti A1 između Bosiljeva i Novigrada u smjeru Zagreba. Kolona je u ovom trenutku duga 5 km. Stigli smo kraj emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: Katastrofalne poplave i odroni u Nepalu, velik broj nestalih, među kojima je gotovo 300 stranih turista.
4: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima za očuvanje radnih mjesta.
6: Vatrogasci se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao u Konavle. Problem im stvara jak vjetar.
4: Svijet se oprašta od country dive Dolly Parton.
6: Večeras Dinamo u lovu na Ligu prvaka.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Najviša temperatura do 35 stupnjeva.
6: Završene su dnevne novosti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Mislav Togonal.
17: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Pozdrav svim zaljubljenima Frekvencija Radio Dubrovnika i svim ovim ostalim skupinama. 15:38, 32 zrak, 28 more. Nadam se da vam izbor glazbe odgovara. Milo Kravarović svira za vas.

sljedeća pjesma se tu našla možda slučajno, ali posvetit ću jednoj slušateljici koju volim do neba. Nekako se volimo zajednički, često je znava u programu poželjeti ovu pjesmu. Nadam se da barem osjeća ako ne sluša. Žena kao ti.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Šokiran sam rasističkim komentarima sugrađana na dolazak šestorice filipinskih radnika u prometnu Libertas, poručuje gradonačelnik Mato Franković. Gradska vijećnica Viktorija Knežević upozorava na male plaće domaćih radnika i dodaje da je ovo posljedica stranačkog zapošljavanja u raznim gradskim tvrtkama. Vatrogasci se u Konavoskim brdima i dalje bore s požarom. Libertas bogatiji za 12 novih električnih autobusa. U studentskom domu predstavljena zajednička talijansko-hrvatska inicijativa usmjerena na razvoj jadransko-jonskog biciklističkog koridora i promicanje održive mobilnosti. U Srebrenom noć folklora, u Orebiću i Blatu enogastronomske manifestacije. Donosimo osvrt na upravo završene 77. Dubrovačke ljetne igre. U sportskim minutama o večerašnjem nastupu nogometaša Dinama u doigravanju Lige prvaka. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati. S vama će biti Mario Buconić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mario Bucanić.
1: Dobro vam dana, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Šokiran sam rasističkim komentarima sugrađana na dolazak šestorice filipinskih radnika u Prometno Libertas, poručuje gradonačelnik Franković.
1: Gradska vijećnica Viktorija Knežević upozorava na male plaće domaćih radnika i dodaje da je ovo posljedica stranačkog zapošljavanja u raznim gradskim tvrtkama.
0: Vatrogasci se u Konavoskim brdima i dalje bore

0: U prometno poduzeće Libertas Dubrovnik došla su šestorica filipinskih radnika, koji ćemo ubrzo vidjeti i na našim prometnicama.
1: Gradonačelnik Mato Franković objašnjava kako je jučer ostao šokiran rasističkim komentarima na društvenim mrežama o novim sugrađanima i dodaje da će se u budućnosti broj stranih radnika u Libertasu još i povećati.
2: U trenutku kada su prvi strani radnici došli u Čistoću čistiti naše smeće, jer ga niko nije htio čistiti, to je bilo u redu. E sad kad bi trebali voziti autobus strani radnici, odjednom je naše društvo se pretvorilo u jedno apsolutno rasističko društvo, onih koji imaju vremena pa komentiraju na Facebooku, jer svi drugi nemaju vremena i rade. Žalosti me to. Međutim, s druge strane, mi moramo pružiti uslugu našim građanima. Nama uskoro počinje školska godina. Sve veći i veći broj putnika Libertas prevozi i jasno je da bez obzira što mi povećavamo vozni park, što imamo i više autobusa i tako dalje, ali ne možemo pružiti uslugu jer nemamo dovoljan broj vozača. Zbog toga smo angažirali strane vozače. Oni su došli u naš grad, oni se sada prolaze kroz proces obuke i oni će voziti kao i svi ostali vozači javnog gradskog prijevoznika Libertas. Vidjeli smo da zapravo općenito radnici iz Filipina se vrlo brzo uklope u društvo, da su vrlo komunikativni, brzo uče jezik i tako dalje i veseli nas činjenica što ćemo zapravo angažmanom tih stranih radnika pružiti onu uslugu koju naši sugrađani očekuju, jer ponavljan vozni red je prilično opterećen u trenutku početka školske godine, jer istovremeno moramo zadržati intenzitet ljetnog voznog reda turističkih autobusa i pojačanih linija, plus moramo ispuniti obvezu prema školskim linijama. To je vrlo, vrlo izazovno, tih nekih 2 do 2,5 mjeseca. Ponavljam, žalosti me činjenica što oni koji imaju jako puno vremena za komentiranje na Facebooku se pretvorili u rasiste, a naš grad nikad nije bio takav. Uvijek je bio visoko tolerantan prema svima. Nama će trebati više stranih radnika, idemo korak po korak, ciklus po ciklus, u ovom prvom turnusu ih je došlo 6, pa onda ide malo pomalo.
1: A reakcija gradonačelnika Frankovića izazvala je brojne komentare sugrađana na društvenim mrežama. Poručuju da ih žalosti što se domaći radnik ne želi pošteno platiti. Za komentar smo pitali i gradsku vijećnicu Viktoriju Knežević, koja na sjednicama gradskog vijeća često progovara o stanju u gradskim komunalnim poduzećima.
3: Prije svega moram izraziti žaljenje ako je zaista došlo do nekakvih izjava ili komentara koji stavljaju u drugi red ili omalovažavaju strane radnike. Moram reći da prije svega i najviše od svega svakog čovjeka problem kao čovjeka. Suosjećam s tim ljudima, žao mi je što se to događa. A što se ovog drugog dijela vašeg pitanja tiče malih plaća, to je zaista točno. Plaće i u Libertasu i u recimo dječjim vrtićima su za troškove života u Dubrovniku izuzetno male. Plaća u vrtiću Libertasa je oko 1.500 eura. Plaća od prijateljice u vrtiću je žene s fakultetom zabarove 1.300 eura. I sa tom plaćom, ako nemate nekretninu naslijeđenu, ako morate recimo plaćati stan ili plaćati kredit, pa ne možete živjeti u Dubrovniku. Veliki broj tih vozača radi dodatno još za Uber da bi mogli prehraniti svoje obitelji. Tako da postoji veliki problem u gradskim firmama, ali jednako tako velika potreba za restrukturiranjem tih firmi. Sve gradske vlasti do sada su gurale svoje ljude gdje? U kancelarije, tamo gdje se prima plaća, radio i ne radio. Jeli? A na ova radna mjesta, tipa vozač, tipa odgajatelj, tipa čistač ulica, gdje se stvarno radio jutro do sutra, tu se niko od tih po političkom ključu nije guru, tu se veza nije tražila. I sad plaćamo danak toga. Imamo veliki broj zaposlenih ljudi, redovito ti koji su na višim pozicijama imaju pristojne, imaju dobre plaće i mogu živjeti, a oni koji su radna snaga i radnička klasa, jedu drže glavu iznad vode i vrlo često moraju raditi po 2-3 posla da bi prehranili svoje obitelji.
1: Vatrogasci se u Konavoskim brdima i dalje bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na našu stranu. Probleme im stvara vjetar, a spas donose kanaderi. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Jer ovaj dio koji je išao prema Stravči, prema mjestu smo uspjeli ugasiti, odnosno zaokružiti cijema. Ja se nadam da taj dio nam se neće odnekud vratiti, to nam je jako važan dio. I sad ovaj zapadni dio iznad naselja Nivice gasimo, radimo, kanaderi su nam došli u pomoć, sad 2 kanadera su s nama, 50 vatrogasaca je tu na terenu, sad malo bolje izgleda, ali na ovom požaru ništa ne smijemo veseli se.

0: Ono kako god, jer taj požar onaj je toliko rašen na puno strana, tako da nas uvijek može odnekle vratiti.
1: Dubrovnik je danas ušao u novu eru javnog prijevoza. Moglo se
2: vozit će na gradskim linijama.
1: Direktor Libertasa Pero Milković.
3: Vrijednost projekta 9,57 miliona eura, financirano bespovratnim sredstvima ZMPO-a 2021-2026. Radi se o niskopodnim gradskim autobusima 12 metara dužine, 2,5 metra širine, 27 sjedećih mjesta, ukupan broj putnika oko 80. Ono što smo još povećali sigurnost autobusa, ugrađeni su detekcijski senzori za pješake, bicikliste, prolaznike, vatrodojave, unutarnje kamere, vanjske kamere, imamo senzore ako je vozač umoran ili ako nije posvećen u vožnji. Na takav način smo osigurali siguran prijevoz naših građana, putnika i naravno svih aktera u prometu. Nismo zaboravili naše najugroženije skupine. Njima smo osigurali rampe kad dođe autobus u stanicu da se može nivelirati i spustiti platforma, tako omogućava im lakši ulazak i izlazak i time sami imamo kapacitet za invalidska kolica. Nadamo se iduće sezone da ćemo imati još trafo i dvije punionice, vrijednost investicije oko 2,5 miliona eura i time nastavljamo ulagati u Libertas da bude moderniji, tehnološki i bolji.
1: I danas u Dnevniku govorimo o jednom od naših dragih sugrađana koji više nisu s nama. Napustio nas je dugogodišnji dubrovački stručnjak za nekretnine Frano Bezić.
2: Kao ovlašteni posrednik i licencirani procjenitelj vrijednosti nekretnina, bio je dugogodišnji predsjednik strukovne grupe posrednika u prometnu nekretninama pri Županijskoj komori Dubrovnik, ali i član procjeniteljskog povjerenstva grada Dubrovnika. Često je u medijima govorio o stanju na dubrovačkom tržištu nekretnina, od visokih cijena i manjka stanova do sve teže dostupnosti stanovanja. Jutros je u Studentskom domu predstavljena zajednička talijansko-hrvatska inicijativa usmjerena na razvoj jadransko-jonskog biciklističkog koridora i promicanje održive mobilnosti.
1: Poslušajmo prvo pročelnika Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko-neretvanske županije Iva Klajića, a potom i predstavnika talijanskog partnera na projektu.
4: Naravno da osim ruta potrebne su one druge oznake koje smo kroz ovaj projekt napravili, dakle tu je 32 oznake, tu je 24 smo imali ranije kroz projekt Mimoza, 24 servisna stupa sa onim odlagalištima za bicikle, kroz ovaj projekt ih nabavit ćemo ih još 18, ukupna vrijednost projekta je 2,5 milijuna eura za sve partnere, od čega je 320 tisuća eura za područje Dubrovačko-neretvanske županije.
5: Dobar dan, ja sam Mauro Borin, predstavljam partnere iz Italije u ovom projektu. Ova je važna inicijativa pošto će sigurno pružiti turistima i biciklistima sa cijeloga svijeta u stvari da bude bolje kad dolaze u ovom regionu, ne samo ovdje normalno, ma okolo mora naših koje je zajedničko i to je važna inicijativa pošto nam još uvijek povezuje naše obale u Europi. Parkinga za bicikle, ove najnovije, na primjer električne i te stvari, ali svaka županja nekako ima različitih upotreba, tako da ima ko planira bolje staže, ima ko planira boljih usluga i naročito se povezuje i sa transportima. Znači, na primjer, sa trajektima, sa brodovima, kako biciklisti mogu konkretno da dolaze sami sa biciklom i da, na primjer, idu po otocima.
1: Večeras je na platou u Srebrnom noć folklora kulturno-umjetničkog društva Marko Marojica iz Župe Dubrovačke. Početak je u 20 sati i 30 minuta.
2: Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću od 20 sati novo izdanje manifestacije Okusi Pelješca. A u Blatu na Korčuli u mjesnom parku u 20 sati i 30 minuta počinje posljednja ovogodišnja gastronomska manifestacija Okusi i mirisi zavičaja.
1: U Velolučkom centru za kulturu večeras će s početkom u 20 sati biti predstavljen roman Treći život splitske književnice Marice Žanetić-Malenić. Književnu večer organizira Narodna knjižnica Šime Vučetić.
6: Iz Metkovića Pero Jakić. Poznati glazbenik Branko Medak gala koncertom proslavio je u Metkoviću 20 godina glazbene karijere pred stotinama Metkovaca i gostiju. Pjevalo se, pljeskalo i uživalo u pjesmama koje su obilježili Brankov dosadašnji glazbeni put, poput hitova Dalmacija uvijek fali, Kad zapiva Dalmacija, Dokle dišen i drugima. Za poseban događaj Medak je okupio veliki bend i posebne goste. Nastupili su Antonio Tkalec, Alen Nižetić, Duje Stanišić, Marko Pečotić Peco, Zorica Konđa, Klapa Kaše, Nevina Ereš, te braća Ante i Petar Ćelić. Iznenađenje večeri bio je nastup plesnoga para Sonje Bonačić i Jana Hajsoka. Branko Medak je na istoj ljetnoj pozornici u Metkoviću nastupio prije 20 godina, a u sklopu Glasa Neretve, kada je pjevao Cocinu pjesmu Daleko je srce.
2: Tradicionalnim koncertom predvođenim Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije pod ravnan je maestra Sebastiana Langa-Lessinga uz jednu od najvećih opernih zvijezda današnjice, sopranisticu Priti Jende i istaknutu hrvatsku sopranisticu Dariju Auguštan, te tenora Matea Ivana Rašića. Sinoć su ispred katedrale zatvorene 77. Dubrovačke ljetne igre.
1: Uz pjesmu La Traviata glumci festivalskog dramskog ansambla pospremili su zastavu Libertas do idućeg ljeta. Ovogodišnjim igrama zadovoljna je ravnateljica Ivona Šimunović.
7: Svjedočili smo velikim redovima, svjedočili smo rasprodanim ulaznicama i predstava i koncerata, ali mislim da zaista smo imali što i ponuditi i mislim da smo ponudili jedan vrhunski umjetnički doživljaj cijeloj našoj publici. Moramo se pohvaliti da ove godine Dubrovačke ljetne igre pogledalo je oko 30.000 domaćih i stranih posjetitelja i ostvareno je 17% više prihoda od prodajnih ulaznica u odnosu na financijski plan. Možda je lijepo spomenuti i medije i društvene mreže. Od 77 igrama objavljeno je 530 članaka u lokalnim, nacionalnim i regionalnim tiskanim medijama i preko 7600 članaka na internetskim portalima. Tri velika događaja su emitirana direktno, prenosila se direktno na HRT-u. A što se tiče društvenih mreža koje nam jesu važne u današnje vrijeme, govorimo od Instagramu, TikToku, Facebooku, dosegle su 30.000 pratitelja i 2 milijuna jedinstvenih korisnika. I sad promatrano ukupno, rezultati društvenih mreža potvrđuju jedan snažan interes publike za sadržaj festivala, ali i njegovu sposobnost da dopre do velikog broja novih korisnika. I mislim da se nakon novih brojeva možemo, evo mogu bez zadrške reći da su Dubrovačke ljetne igre zasjele u svome punom sjaju ove godine.
1: A osvrt na glazbeni program ovogodišnjih igara pripremila je Sanja Dražić.
8: Manje koncerata, a više užitka i publike nego prošle godine, najkraći je komentar na glazbeni program 77. Dubrovačkih ljetnih igara. A činile su ga brojne komorne večeri, dva baleta i pet nastupa velikih izvođačkih tijela. Nije bilo koncerta koji je svojom izvedbom ili programom bio znatno ispod razine kakvu igre podrazumijevaju. Glazbeni program je imao i nekoliko vrhunaca, pa bi publika trebala biti itekako zadovoljna. U Kneževom dvoru su i ove godine održane gotovo sve glazbene večeri. Zbog nesnosnih vrućina i vlage, uvjeti za sviranje i slušanje su uglavnom dovedeni do granice dozvoljenog. Za veće glazbene projekte korišten je i prostor ispred katedrale i crkve Svetoga Vlaha te teraca tvrđave Revelin. I ovoga smo ljeta osjetili nedostatak koncertne dvorane u Dubrovniku, ali o tome nekom drugom prilikom. Najzastupljeniji su ovoga ljeta bili gudači i to violinisti. Održana su i dva klavirska recitala i jedan vokalni. Dubrovački simfonijski orkestar je nastupio 3 puta s brojnim solistima i 3 različita dirigenta. Daleko najbolji koncert orkestra je bio onaj s ovogodišnjim dobitnikom nagrade Orlando, violinistom Romanom Simovićem i dirigentom Valentinom Egelom. Osvježenje su nam donijeli dirigent David Runc i Zagrebačka filharmonija, kojoj je konačno povjerena orkestralna večer. Osvježenje nam je donio i prvi koncert održan ispred crkve Svetoga Vlaha. Minhenski radijski orkestar, brojni vokalni solisti, akademski zbor Ivan Goran Kovačić i dirigent Ivan Repušić triumfalno su započeli igre. Balet Slovenskog narodnog gledališća Maribor je, kao i uvijek, predstavio svoju umjetnost na najvišoj razini. Istaknimo i recital bas baritona Krešimira Stražanca i klavirista Hedajeta Džedikara i mladog gruzijskog pijanistu Davida Hrikulija, koji nam je priredio večer Chopina. Oduševio nas je sastav Academy of St. Martin in the Fields, s kojim je nastupio violinist Joshua Bell. Oduševio nas je i norveški sastav Barokaner i violinistica Ranil Hemsing, koji su Vivaldijeva godišnja doba obojali nordijskim ugođajem. Pa se vratimo na početak. Manje koncerata, više užitka i publike nego prošle godine, jasno dava do znanja da se glazbeni program u odnosu na lani popeo nekoliko skalina prema gore. Čestitamo.
1: Dubrovačke knjižnice u okviru programa Priče iz Raguzine organiziraju predstavljanje knjige Milane Vuković-Runjić Glas iz daleka, portret Ilije Crijevića. Početak je u 20 sati u znanstvenoj knjižnici.
2: Program Ulicama našeg grada nastavlja se na šetnici u Uvali Lapad, gdje će od 22 sata nastupiti duo Ankora.

0: Nogometaši Dinama od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.
1: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je. Plan je, ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20-30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo da i napadnemo.
2: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo moći biti malo kvalitetniji sa, u posjedu sa loptom, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
3: Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, puhat će slab do pojačan sjeverozapadni vjetar, potkraj dana će oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito, očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 22 do 26, najviše dnevne do 33 stupnja.
0: 16 je sati i 19 minuta i bilo je to sve u Dnevniku Radio Dubrovnika.
3: Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredio i vodio Mario Bucunić.
0: Želimo vam ugodan ostatak dana.

Nastavljamo dalje ovo poslijepodne, 16 sati 31 minuta. Tu smo na raspolaganju, zovite ako imate neku želju. Hoću ponavljati broj 413-335-413-355 za one putnike koji nam dolaze iz nekih drugih zemalja u grad, zovite ako imate glazbenu želju.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pridružite nam se na četvrtom izdanju Pontalopu Jazz Festivala od 27. do 29. kolovoza i uživajte u vrhunskim koncertima svjetski poznatih jazz glazbenika u jedinstvenom ambijentu vrta Hotela Grande. Nastupaju Camila Meca, duo Rachel Eckrod i John Hetfield, te Donny McCaslin. A svaka večer donosi otvorene večernje jam sessione za velikane džeza i mlade profesionalce. Ulaznice za koncerte dostupne su putem sustava Entrio, a organizirani su i brodski transferi za sve posjetitelje festivala. Brod Argosi polazi svaki dan u 19 sati s Lapatske obale, pokraj autobusne stanice ispred sveučilišta, a povratak je ispred hotela La Fodija. Više informacija pronađite na pontalopud.hr i društvenim mrežama kreativne platforme Pontalopud.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
7: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR Mreža oglasi.
8: Radio Dubrovnik

Ne morate pitat može li, pitajte samo ono što bi htjeli. Pitali ste i može, može li Dolly Parton? Naravno da može, opraštamo se danas sa Dolly Parton, ali nekako ostat će nam, meni se barem para ta predivna žena za uvijek. Jeste li ikad slušali Dolly Parton kako pjeva Purple Rain? Ako niste, evo je. A dodali smo još jednu naravno.

Po vašoj želji svirali smo Dolly Parton, po mojoj Olivia Newton-John. A poničio, ja vjerujem, najavi radova, ali što ćemo, mora se i raditi, popraviti ono što se popraviti mora. Naime, sutra je bez vode dio Kunićeve ulice od Prijekog do Pelina, od 8.30 do 14. Župa Dubrovačka, ulica Blato u Kuparima, kućni brojevi od 2 do 20, od 8.30 do 14. Dakle, sve su ove ulice sutra bez vode od 8.30 do 14.

Ma nije, čak sam, neću ostaviti očuvali, ne znam točno gdje, a htjela sam vam pročitati kinoprogram. Toliko najsitniji kinoprogram sam otvorila koji postoji, ja mislim. Provat ću. Odiseja vam je u 21 sat u kinu Jadran, Mladi Washington u kinu Slavica također u 21 sat i onda nam ostane samo Lopad, to ne moram ni moći pročitati. 21 sat Psići u ophodni. Dino avantura. Dobro, to je ta avantura. Imamo još jednu avanturu za vas. Zvala nas je slušateljica. Jedna gospođa poželjela je čuti misli svako da je meni lako. Ako je teško, nek bude lakše. Zlatko Pejaković, za vas.

Gospođa, izabrali ste, čini mi se, pravu pjesmu za sve ostale što nas slušaju. Dobijam poruke sljedeće. Dakle, ovako, pošalji gospođi turu od mene. Uzmi ti nešto, pitaj konobara što će. Eto, to sam vam htjela reći. A kad je bilo ovako, pa nek ide još jedno.

0: Vatrogasci se u Konavoskim brdima već danima bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na našu stranu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Jer ovaj dio koji je išao prema Stravči, prema mjestu smo uspjeli ugasiti, odnosno zaokružiti cijema. Ja se nadam da taj dio nam se neće odnekle odvratiti, to nam je onaj jako važan dio. I sad ovaj zapadni dio iznad naselja Nivice gasimo, radimo. Kanaderi su nam došli u pomoć, sad dva kanadera su s nama. 50 vatrogasaca je tu na terenu. Sad malo bolje izgleda, ali na ovom požaru ništa ne smijemo veseli se puno kako god, jer taj požar onaj je toliko rašen na puno strana, tako da nas uvijek može odnekle vratiti.
0: Dubrovnik je danas ušao u novu eru javnog prijevoza. Moglo se čuti u Komolcu na predstavljanju 12 novih električnih autobusa Libertasa Dubrovnik. Direktor Pero Milković.
2: Vrijednost projekta 9,57 milijuna eura, financirano bespovratnim sredstvima iz NPO-a 2021-2026. Radi se o niskopodnim gradskim autobusima, 12 metara dužine, 2,5 metra širine, 27 sjedećih mjesta, ukupan broj putnika oko 80. Ono što smo još povećali sigurnost autobusa, ugrađeni su detekcijski senzori za pješake, bicikliste, prolaznike, vatro dojave, unutarnje kamere, vanjske kamere, imamo senzore ako je vozač umoran ili ako nije posvećen u vožnji. Na takav način smo osigurali siguran prijevoz naših građana, putnika i naravno svih aktera u prometu.
0: Nakon što je jučer Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, iz SDP-a su od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani moraju znati koji su rokovi. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihajlo

0: to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
1: Još ćemo jednom ponoviti kako dubrovačke knjižnice u okviru programa Priče iz Raguzine organiziraju predstavljanje knjige Milane Vuković-Runjić Glas iz daleka, portret Ilije Crijevića. Početak je u 20 sati u znanstvenoj knjižnici. Večeras je na trgu Mimbeli u Orebiću od 20 sati novo izdanje manifestacije Okusi Pelješca, a u Blatu na Korčuli u mjesnom parku u 20 sati i 30 minuta počinje posljednja ovogodišnja gastronomska manifestacija pod nazivom Okusi i mirisi zavičaja. Vremenska prognoza za sutra pretežno vedro, puhat će slab do pojačan sjeverozapadni vjetar, potkraj dana će oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature od 22 do 26, a najviše dnevne do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Dobar večer vam, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Divana, emisije u programu Radio Dubrovnika namijenjene Bošnjacima u gradu i županiji Dubrovačko-neretvanskoj. Ovo je naše druženje za mjesec kolovoz i vjerujemo da ste dosad primijetili ovu vrućinu koja ne prolazi. Možda nas uvodna sevdalinka malo ohladi jer spominje rijeku.

0: Baš je jučer bio Mevlud, blagdan rođenja Božijeg poslanika Muhameda alejhisselam i njegovu sliku. Većina je stvorila prema kazanju, a bez podrobnijeg proučavanja, a pomogla su i selektivna tumačenja pojedinosti i života. Primjerice, uvriježeno je mišljenje da je Muhammed alejhisselam bio nepismen u trenutku objave Kurana. Iako je kroz djetinjstvo prošao više skrbnika zbog smrti roditelja, o njemu su se uvijek skrbili članovi obitelji, vođe plemena Kurešija, vrlo bogatog i cijenjenog. Tako da se navodi o nepismenosti u stvari odnose na nepoznavanje vjerskih pitanja i svega što mu je objavom predstavljeno, a ne na doslovno pisanje slova. Neke još preciznije detalje u svom ovomjesečnom obraćanju donosi glavni imam dubrovački Salkan Efendija Herić.
1: Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nalazimo se u mjesecu hidžreskog kalendara Rebijul Evvela, mjeseca u kojem je poslanik Muhammed a.s. rođen. U ovoj emisiji divana poslušajmo ajete iz Korana časnog u kojima svevišnji Bog ukazuje nama sljedbenicima dini islama o poslaniku Resuli Ekremu Muhammedu a.s. Vema arselnake illa rahmeten lil alemin, a tebe su Muhammede kao milost svjetovima poslali. O vjerovjesniče, poslali smo te u istinu svjedokom, navjestiteljem i opominjačem, te pozivateljem Bogu s njegovim dopuštenjem i svjetiljkom koje obasjava, i najavi vjernicima da im pripada od Boga milost velika. Muhammed a.s. je poslat kao rahmet, milost, ne jednom narodu, nego cijelom čovječanstvu, ne jednoj generaciji, nego svim generacijama do sudnjeg dana. Poslat je ne samo ljudima, nego i drugim svjetovima, za koje znamo i ne znamo. Kako kaže uzvišeni, a tebe smo Muhammede samo kao milost svjetovima poslali. Jedan od najpoznatijih ashaba drugova Muhammed a.s., Abdullah ibn Abbas kaže, ko bude vjerovao u Muhammedovo poslanstvo, taj će biti sretan, koga bude slijedio, taj će biti spašen. Raniji vjerovjesnici bili su upoznati o poslanstvu Muhammeda a.s. i obavezali su se da će ga podržavati i slijediti ako se pojavi u njihovo vrijeme. Kur'an nam prenosi da je Allah dželešanuhu ranijim poslanicima postavio sljedeće pitanje. Kada vam poslije dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to meni obavežete? Oni su odgovorili, pristajemo. Budite onda svjedoci, rekao bi on, da i ja ću s vama svjedočiti. Druge poslanike Bog uzvišeni doziva po njihovim imenima. O Ademe, o Ibrahim, o Musa, o Isa, dok iz počasti prema poslaniku, gospodar svjetova ne obraća mu se riječima o Muhammede, nego o poslaniče, o vjerovjesniče, o poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje, riječi su Kur'anu časnom. Muhammed a.s. je jedinstven primjer kako i sa koliko ljubavi se treba brinuti o ljudima. On se brinuo ne samo o sljedbenicima svoga vremena, nego i generacijama koje će kasnije doći. Često se obraćao Bogu Dželešanuhu dovama da se smiluje umetu, da ga sačuva od iskušenja, nesreća, zabluda, da umetu ulije snage, volje i želje da ustraje na Božijem putu. Poslanik Muhammed a.s. bi počesto učio kuranski ajet moleći gospodara svjetova da ljude sačuva od kazne. Ako ih gospodaru kazniš, oni su odani tebi, a ako im oprostiš, ti si silan i mudar. Muhammed a.s. se ne odriče ni griješnika, nego im se obećava da će Boga milostivog moliti da im grijehe oprosti ako preseli na ahiret kao vjernici. U hadisu kaže, moje zauzimanje šefaat na budućem svijetu bit će i za one koji su činili velike grijehe. Ovaj hadis ohrabruje i ulijeva nadu i onima koji misle da je sve izgubljeno i da nema spasa i sebe osuđuju na propast. Do posljednjeg daha postoji mogućnost da se čovjek iskrenim šehadetom i teubom pokajanjem spasi od vječne kazne. Sjećajući se poslanika Muhammeda a.s., mi se zapravo sjećamo sami sebe, svojih vjerničkih obaveza i dužnosti. Posebno u ovom mjesecu Rebiul Evvela rođenja Muhammeda alejselam trebamo sebi postaviti pitanje koliko iskreno i dosljedno slijedimo Muhammedu alejselam sunnet. Mnogo puta smo čuli kuranski ajet u kome se kaže da je Muhammed alejselam najbolji uzor. Da li je naše svakodnevno ponašanje u duhu Božije riječi i sunneta Muhammeda alejselam? Muhammed alejselam je lijepo postupao prema svakome. Kod njega je bio potpuno jednak i bogataš i siromah, Arap i nearap, rekavši svi su ljudi pred Bogom jednaki kao zubi u češlja. Svačiji govor mi lijepo saslušao, svačio bi potrebi nastojao udovoljiti. Njegovi savjeti mijenjali su karakter ljudi. Mržnja se pretvarala u ljubav, srdžba u blagost, oholost u skromnost, sebičnost u darežljivost. Jedan od idolopoklonika pun mržnje došao je Muhammedu alejselam sa isukanom sabljom s namjerom da se s njim obračuna zato što negira kipove i idolopoklonstvo. Samo jedan poslanikov osmijeh i lijepa riječ puna topline i ljubavi bila je dovoljno da idolopoklonik primi islam, da se pokaje i postidi i sa suzama u očima izjavi: Poslaniče, tako mi Boga jedinoga, kada sam pošao do tebe, nitko mi na zemlji nije bio mrži od tebe, a sada ti iskreno izjavljujem da mi na zemlji nitko nije draži od tebe. Muhammed alejselam, koga god bi susreo, prvi mu selam nazivao, djecu je volio, u društvu je bio veseo, raspoložen i nije dao da mu se bilo kakva počast odaje. Uputimo našu djecu da upoznaju život vjerovjesnika Muhammeda alejselam, da ga vole i slijede njegov sunnet, kako se to kaže u hadisu: odgojite svoju djecu da imaju sljedeća tri svojstva, da vole poslanika, da vole njegovu porodicu i da znaju učiti Kur'an. Iako znamo i više puta smo čuli za izreku Muhammeda alejselam u kojoj se kaže: čovjek je brat čovjeku, neće mu nanijeti zlo, niti dozvoliti da mu se zlo nanosi. Nismo dovoljno svjesni značenja i vrijednosti ljudskog bratstva, niti ga dovoljno jako osjećamo. Mnoge krize, slabosti, sukobi, poniženja među ljudima rezultat su odsustva istinskog bratstva. Danas, kada je sve manje kulture u dijalogu, lijepih, korisnih riječi i savjeta, međusobnog druženja, razumijevanja, kada je u ovom vremenu među nama sve više uvreda, ponižavanja, omalovažavanja, koji nekada graniče sa mržnjom i netolerancijom, poslušaj riječi Muhammeda alejselam, koje bi na pamet morali naučiti i ponavljati svaki dan. Nećete ući u džennet raj sve dok ne budete vjerovali, a nećete biti vjernici sve dok se ne budete međusobno voljeli. Nastojimo što više primjenjivati sunnet Božije poslanika Muhammeda alejselam i da sa poslanikovim porukama svakodnevno živimo, da ga iskreno volimo, jer voljeti poslanika Muhammeda alejselam i željeti i raditi dobro jeste od znakova imana, znakova vjere. Selam i selavat na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Esselatu veselamu alejke ja Resulallah, mevludi šerif, mubarek olsun.

I sad bi u ovom dijelu bila retrospektiva nekih događaja za nama ili najava nekih koji bi se trebali dogoditi do našeg sljedećeg druženja. Ipak mislim da smo i navikli da je ovo doba nekako stanje hibernacije iz više faktora, glavni je vrućina, pa je tu sezone zbog koje je teško bilo što organizirati zbog pitanja smještaja, lokacije i vremena, pa je ista dva razloga, vrućine i sezonskog posla, uvijek upitan i odaziv na takva događanja, tako da je ovo u stvari neka win-win situacija. U ljetne mjesece i ja se suzdržim od komentara aktualne situacije jer ni ta doza većinom negativnih vijesti ne pomaže u prevladavanju općeg osjećaja iscrpljenosti. Tako da samo još jednom vječni poziv da se malo potrudite te učinite nešto za sebe, provedite nešto vremena s bližnjim i prijateljima, da obodrite duh, pa možda i on učini nešto za tijelo, a ne da je stalno obratno kao u narodnoj izreci. Do našeg sljedećeg druženja, posljednje srijede u mjesecu rujnu, pozdravljaju vas uređivački kolege, tonski realizator Zlatko Vlahušić i voditelj Edin Memišević. Adio vam i mir s vama.

każdy do swój. Brakuje ten cię, co cieniu i ulej, matryna i ulej.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. kolovoza. 26. kolovoza 1572. godine donesena je odluka o gradnje današnjeg Velikog Mula. 26. kolovoza 1882. godine u Dubrovniku je određen cjenik za vožnju na javnim kalešima, javnim kočijama. 26. kolovoza 1900. godine u Dubrovniku je umrla Šipanka Anica Begin, kazivačica pučkih pjesama. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Jadranko, Aleksandar i Branimir. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Na današnji dan, 26. kolovoza 1572. godine, Vijeće umoljenih ovlastilo je rektora i njegove vijećnike, malo vijeće, da mogu dati konstruirati kameni mul, gat, oko kule na Ribarnici. To je temelj i srž današnjeg takozvanog velikog mula, gata u gradskoj luci. U početku, pa sve do polovice 19. stoljeća, taj gat je bio vrlo mali, po prilici za polovinu duljine i za polovinu širine današnjega. U drugoj polovini 19. stoljeća produžen je i proširen, te ponovno proširen na današnje dimenzije 1932. godine.
0: Za putnike koji su u prvim desetljećima 19. stoljeća stizali u Dubrovnik preko Gruža, nije bilo organiziranog javnog prijevoza. Od Gruža do grada i od grada do Gruža išlo se pješice. Plemići koji su u Gružu i Lapadu imali svoje ljetnikovce, do njih su dolazili jašući na konjima, dok su njihove žene, vladike, bile prenašane na toj relaciji u nosiljkama.
1: Kada je car Franjo I. 1818. posjetio Dubrovnik, s brojnom pratnjom dojahao je na konju. Kada je godine 1838. saski kralj Fridrik August doputovao parobrodom u Gruž, morao je iz Gruža pješke u grad, jer ni u to vrijeme još nije bilo modernih kočija. Prema Josipu Bersi, prvu ukusnu kočiju doveo je u Dubrovnik biskup Antun Đuriceo, koji je dužnost biskupa Dubrovačkog obavljao od 1830. do 1842. godine. Bersa također navodi da su se javne kočije pojavile na dubrovačkom području u drugoj polovici 19. stoljeća, pa se tako Ivan Kukuljević, koji je 1856. doputovao parobrodom u Gruž, prevezao iz Gruža do grada kočijom javnog prijevoza. S kočijom se od Gruža do grada prevezao i car Franjo Josip I, kada je 1875. posjetio Dubrovnik.
0: Kočijaši su s polaznih stajališta iz Gruža i Sapila po želji putnike prevozili i u drugim pravcima. Cijene za vožnju javnim kočijama odobravalo je općinsko vijeće. Naime, prema zaključku koji je Dubrovačko općinsko vijeće donijelo 26. kolovoza 1882. godine, određen je cjenik za vožnju na javnim kalešima, javnim kočijama, računajući od polazne stanice na pilama. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 26. kolovoza 1670. godine u Rimu je rođen ljetopisac i graditelj Isusovac Šimun Pavao Kapitoci, autor rukopisa Ljetopis Dubrovačkog kolegija, te graditelj Dubrovačke crkve Svetoga Ignacija. Kapitoci je u Dubrovnik došao 1712. gdje ostaje do kraja života. 4 puta bio je rektor Dubrovačkog kolegija. U ranijoj literaturi navodilo se da je Kapitoci arhitekt Dubrovačke crkve Svetog Ignacija. Crkvu je naime po planovima Ignacija Poca Kapitoci dovršio 1725. a otvorena je 1729. Za njegove uprave kolegijem rimski arhitekt Pietro Passalacqua, rodom iz Mesine, sagradio je skalinadu koja prema Krunu Prijatelju tori s Isusovačkom crkvom i kolegijum Raguzinumom naj... Ljetopis obuhvaća razdoblje od 1559. do 1764. Ljetopis je važan izvor podataka za kritičko i potpunije poznavanje uloge toga znamenitog Dubrovačkog zavoda u kulturnom životu grada, posebno za doba baroka.
0: 26. kolovoza 1765. godine u rodnom Dubrovniku umro je Isusovac misionar povjesničar i vjerski pisac Đuro Bašić. Nakon studija u Rimu, od 1727. djelovao je u Dubrovniku kao propovjednik Bratovštine dobre smrti, profesor teologije i pučki misionar u Dubrovačkoj Republici. Objavio je zbirku hrvatskih propovjedi Besjede kršćanske, napisao zbirku životopisa dubrovačkih isusovaca na latinskome i nastavio talijansku kroniku dubrovačkog isusovačkog kolegija 1751. do 64. koju je započeo Šimun Pavao Kapitoci. 26. kolovoza 1900. godine u Dubrovniku je umrla Anica Begin, rođena Kalafatović, kazivačica pučkih pjesama. Ova nepismena seljanka s otoka Šipana znala je mnoštvo narodnih pjesama i pripovjedaka koje je čula od svojega oca Ante, glasovitog pjevača i guslara, te drugih kazivača i kazivačica. Njezina nadarena kazivanja zapisao je župnik Baldo Melkov Glavić, te dio objavio u zbirkama narodne pjesme iz usta i rukopisa i antologijama Matice Hrvatske, Hrvatske narodne pjesme.
2: 26. kolovoza 1925. godine umro je Dubrovčanin iz siromašne židovske obitelji, dugogodišnji profesor Dubrovačke gimnazije Rafo Jani, čijom je smrću otišla cijela jedna generacija koja je davala pečat dubrovačkom školstvu.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. U vremenu prije konačnog oslobođenja cjelokupnog dubrovačkog područja i izlaska na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, poginulo je više dubrovačkih branitelja, kao i pripadnika brojnih postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 26. kolovoza ratne 1992. godine, u zaleđu Dubrovnika, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, prilikom izvršenja borbene zadaće, nesretnim slučajem poginuo je Miljenko Perić. Istoga dana, te 92. poginuli su pripadnik 2. brigade Hrvatske vojske Darko Babić, te pripadnik 4. brigade Hrvatske vojske Mladen Aračić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
0: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: Dolazak šestorice filipinskih vozača u prometno poduzeće Libertas Dubrovnik izazvao je brojne reakcije. Gradonačelnik Mato Franković objašnjava kako je ostao šokiran rasističkim komentarima na društvenim mrežama o novim sugrađanima i dodaje da će se u budućnosti broj stranih radnika u Libertasu još i povećati.
1: U trenutku kada su prvi strani radnici došli u Čistoću čistiti naše smeće, jer ga niko nije htio čistiti, to je bilo u redu. E sad kad bi trebali voziti autobus strani radnici, odjednom je naše društvo se pretvorilo u jedno apsolutno rasističko društvo onih koji imaju vremena pa komentiraju na Facebooku, jer svi drugi nemaju vremena rade. Žalosti me to. Međutim, s druge strane, mi moramo pružiti uslugu našim građanima. Nama uskoro počinje školska godina. Sve veći i veći broj putnika Libertas prevozi i jasno je da bez obzira što mi povećavamo vozni park, što imamo i više autobusa i tako dalje, ali ne možemo pružiti uslugu jer nemamo dovoljan broj vozača. Zbog toga smo angažirali strane vozače. Nama će trebati više stranih radnika. Idemo korak po korak, ciklus po ciklusu. U ovom prvom turnusu ih je došlo 6, pa onda ide malo pomalo.
0: Potrebno je promijeniti model zapošljavanja u gradskim tvrtkama, naglašava gradska vijećnica Viktorija Knežević.
2: Sve gradske vlasti do sada su gurale svoje ljude gdje? U kancelarije, tamo gdje se prima plaća, radio i ne radio. A na ova radna mjesta, tipa vozač, tipa odgajatelj, tipa čista ulica gdje se stvarno radio jutro do sutra, tu se niko od tih političkih ključu nije guru, tu se veza nije tražila. I sad plaćamo danak toga. Imamo veliki broj zaposlenih ljudi, redovito ti koji su na višim pozicijama, imaju pristojne, imaju dobre plaće i mogu živjeti, a oni koji su radna snaga i radnička klasa, djeca drže glavu iznad vode i vrlo često moraju raditi po 2-3 posla da bi prehranili svoje obitelji.
0: Program u ulicama našeg grada nastavlja se na šetnici Uvali Lapada, gdje će od 22 sata nastupiti duo Ankora. Večeras je na platou u Srebrenom noć folklora kulturno-umjetničkog društva Marko Marojica iz Župe Dubrovačke. Početak je u 20 sati i 30 minuta. Iz sporta Dinamo od 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Kapetan Modrih Josip Mišić.
3: Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo biti malo kvalitetniji u posjedu sa loptom, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
0: Na kraju vijesti još samo najava emisija, slijedi glazbena emisija Stereo Panorama Top 40, a nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika s Dubravkom Bokun. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, puhat će slab do pojačan sjeverozapadni vjetar. Potkraj dana će oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 22.

0: problem.
1: Radio Chart Top 40 Drugi program
2: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
4: Jack Johnson
5: 30 Seconds to Mars
6: Scorpion
7: Ariana Grande
8: Paul Van Dyke
9: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Veter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
10: Dobrodošli u ljetno izdanje službene radijske liste. Sam Smith je objavio album Hazel Eyes, ploču s koje dolazi naš prvi ovotjedni Chart Extra. Pjesma Constant Companion.
1: Airplay Radio Chart.

0: Pišući o pjesmi Constant Companion, koja govori o neraskidivom prijateljstvu, Lindsay Havens iz magazina Billboard naglašava kako engleski kantautor odlučuje istaknuti impresivni raspon svoje glasovne sposobnosti, pjevajući u dubljem, nižem registru na početku i polako se omekšavajući u poznatiji ton koji omogućuje njegovu glasu da se uzdigne. Uz pratnju nježnih udaraljki i zborskih harmonija tijekom cijele pjesme, nježni zvuk klavira i akustična gitara kasnije se uključuju i pomažu u izvedbi koja postaje sve snažnija. Vrhunac je, čuli smo tek u posljednjoj minuti, nakon dodavanja zavojitih gudačkih instrumenata i emotivno gotovo pa urlika koji pokazuje koliko mu to i takvo prijateljstvo znači. Pjesma Constant Companion, koju je snimio i supotpisuje, je Sam Smith, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate the Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojeva listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi RC 100. Tijekom ljetnog džuboks izdanja našeg druženja donosimo pjesme s albuma Long Way Home koji potpisuje američka kantautorica Stella Lefty i ploče Hazel Eyes koju je snimio Sam Smith, te slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerić.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, suradnji Daj Daj, koja je na vrhu boravila 6 uzastopnih tjedana. Pjesmu potpisuju Shakira i Boj na boj. Bibi Rexha i Faithless nude trance klasiku novom ruhu. Elementi pjesme Insomnija, koja je jednom boravila na prvom mjestu Airplay Radio Charta, korišten je u singlu New Religion. Teddy Swims je drugi tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know-It-All.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.

0: Listu RCS 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Sasvim je ljetni novi singl koji je naš drugi ovotjedni Chart Extra. Pjesma Summer You Were Mine nosi sa sobom sjetu i uspomene, a dio je albuma Long Way Home koji je snimila Stella Lefty.

time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Britanski sastav Fontaines DC svojedobno smo gledali na zagrebačkom In Musicu, a sada smo konačno dobili na uvid i njihov novi single. Pjesma Mary Ann je naš treći ovotjedni chart ekstra.
2: You are listening to Airplay Radio Chart in Croatia, recommended by David Gray.

0: Airplay Radio Chart Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: Airplay Radio Chart Hot Airplay 20.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Evo nas do ilustracije albuma What Are The Odds koji je snimila Georgia Smith. Pozivnica za ples, pjesma Dancing, naš je četvrti

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu. Suradnji Daj Daj, koja je na vrhu boravila 6 uzastopnih tjedana. Pjesmu potpisuju Shakira i Burna Boy. Bibi Rexha i Faithless nude trance klasiku novom ruhu. Elementi pjesme Insomnia, koja je jednom boravila na prvom mjestu Airplay Radio Charta, korišten je u singlu New Religion. Swims je drugi tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know It All.

Njemačko-hrvatski DJ i producent Topic ima novi singl koji baš zanimljivo zvuči. Suradnja u kojoj sudjeluje Carte Blanche je Lucky Ones i ona je naš peti ovotjedni Chart Extra.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nekoliko je izmjena među 10 najemitiranijih, no Save Me Tonight, suradnja Jennifer Lopez i Davida Guette, s nama je 23 tjedna među 40 i ovoga tjedna

novi single Martina Garrixa i Eda Sheerana. Pjesma je Repeat It, tek je treći tjedan s nama među 40, uspinje se za dva mjesta i ona je na broj 9. Još jedan new entry među 10 najemitiranijih pripada Ariani Grande. Hate That I Made You Love Me ovoga tjedna se uspinje za 4 mjesta i stigla je do broja 8 Airplay Radio Charta. Na broju 7 službene radijske liste u Hrvatskoj je Olivia Dean. Njezina pjesma nosi ime So Easy To Fall In Love. Bilježi uspon za jedno mjesto. Za jedno mjesto prema gore ide i Harry Styles sa svojim aktualnim singlom American Girls. Na broju je 6 ovoga tjedna Airplay Radio Charta, što mu je ujedno i najbolji plasman do sad. Fever Dream čvrsto kao non-mover, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za Alexa Vorena. Alexa Vorena koji je svojedobno bio i najemitiraniji strani single u domu.

treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drže Bibi Rexha i Faithless, New Religion, ime njihove suradnje koja je s nama 22 tjedna među 40 i ovoga tjedna padaju za jedno mjesto. A oni se uspinju za jedno mjesto. Oni su Shakira i Burna Boy, Die

0: Teddy Swims treći tjedan u nizu predvodi listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know It All.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušalnica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Meka Millara više nema među nama, no njegov opus nadopunjuje se dosad neobjavljenim izdanjima. Ovoga puta dostavljena nam je na uvid Butterflies, jedna od triju neobjavljenih pjesama koje će se naći na obljetničkom izdanju povodom 10 godina od objavljivanja njegove četvrte ploče The Divine Feminine. Ploča će biti vani početkom listopada, a single Butterflies koji potpisuje Mac Miller naš je ovotjedni chart bonus.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
2: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara, vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
0: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
2: Dinamo protiv norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimica umjerena na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva.
2: Najmanje 160 ljudi je poginulo, a više stotina vode se kao nestali nakon silovitih bujičnih poplava duž granice između Nepala i Tibeta. Stradali su mnogi turisti, još nije poznato imali među njima i hrvatskih državljana. Zbog otežanog pristupa, spasioci u Nepalu helikopterima evakuiraju ljude koji su se sklonili na krovove kuća i druga povišena područja. Bujice su nanijele i veliku materijalnu štetu. Jelena Maštruk.
3: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasila operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
4: bol i gubitak koji ste pretrpjeli su veliki. Ipak želim da znate kako u ovim teškim trenucima niste sami. Država je uz vas sa svim svojim resursima. Molim vas za strpljenje. Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
3: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
5: moj šogor je ovdje držao trgovinu alkoholnih pića. Jutros me nazvao. Plakali su i rekli da im je cijelu kuću odnijela bujica. Troje članova obitelji je spašeno, ali njegov se brat još vodi kao nestali. Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, s njima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
3: Uzrok bujične poplave isprava nije bio jasan, nije isključena mogućnost izbijanja Ledenjačkog jezera, pri čemu se ono iznenada prazni u obliku plimnih valova. Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Kronika dana.
2: U razornom požaru u Omišu prije gotovo 2 tjedna izgorjeli su mnogobrojni pogoni te strojevi. Unatoč tomu domaći poduzetnici ne razmišljaju o otpuštanju radnika, pomoći će i država. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike poduzeća stradalih u požaru. Isplate će početi već za ovaj mjesec. Zoran Vukičević.
6: Posjetivši gospodarsku zonu Vrisovci, gdje je zgorjelo više pogona, ministar Alen Ružić predstavio je najvažniju mjeru.
7: Poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
6: Prijave se podnose od danas, čak i prije proglašenja prirodne nepogode, a upravo brzina kojom će se pokriti najveći dio planča, ono je što ozbiljni poslodavci priželjkuju.
8: Pa ne da će nam olakšati, nego će nas spasiti, tako reći, ako to stvarno bude tako.
6: Kazao nam je Ivan Panđa, koji će odmah ispuniti potvrdu da se vraća u poslovanje, što je uvjet, a što bi trebalo potrajati do svibnja 2027. Trenutno je riječ o najmanje 50-ak radnih mjesta, no tu su i radnici na određeno vrijeme i njima ćemo potražiti drugo radno mjesto, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
9: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
6: Najmanje papirologije, puno volje i učinkovitost očekujemo. Renato Franić, vlasnik tvrtke Velob Nautika na granji održavanju plovila, zadržat će 15-ak djelatnika i naručiti nove strojeve.
10: Nemamo mi

0: Ako ide sve u najboljem redu, nadamo se kroz 12. i 1. mjesec. Nećemo vjerojatno biti u punom opsegu, ali definitivno da se vraćamo već na pravi.
1: Omiš trenutno bilježi povijesno najniži postotak nezaposlenosti od oko 2,5%, a ministar Ružić je potvrdio da su usporedo već drugi dan nakon požara ostvareni kontakti sa svim potrebitim osobama koje ostvaraju naknade i socijalne dodatke kako bi se očuvao i njihov status.
2: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Baračić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
4: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Taba grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona opasnog otpada Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura s PDV-om. SDP pak traži od vlade da hitno objavi plan sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću uz konkretne rokove. Više Marin Erak.
5: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
6: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičen. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
5: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što nas sve kažu iz građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
7: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
5: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
2: 29-godišnjak u koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je zatražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
8: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica. Dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
4: Kronika dana. Završila je tradicionalna konferencija hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika primom i obraćanjem premijera Andreja Plenkovića.
2: S europskim gostima premijer se sastao i u Banskim dvorima. Sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurijom Blanarom potvrdio je partnerske odnose, posebno u energetskoj sigurnosti i povezivanju srednje i jugoistočne Europe.

0: Evrope u sklopu inicijative Triju mora. Održao je sastanak i s posebnim predstavnikom EU-a za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sørensenom o nastavku razgovora i normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. U objavi na društvenim mrežama premijer Plenković istaknuo je kako je pozdravio nastavak nastojanja usmjerenih na izgradnju povjerenja i rješavanje otvorenih pitanja. Snažno podupiremo dijalog pod pokroviteljstvom Europske unije kao najbolji put prema normalizaciji odnosa i napretku prema članstvu u Europskoj uniji.
1: Daniel Kukoč, novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a, odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu.
0: Kukoč je inače jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću. Na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana podnio neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata. Ne sporim da je SDP u Splitu u posljednjih 10 godina izgubio obraz. Taj obraz među građanima isključivo možemo vratiti ukazivanjem na gradske probleme i naravno njihovim rješavanjem, poručuje Kukoč.
1: Tragedija u Pakistanu, najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno izazvala eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
2: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
0: Meta će platiti više od 16,5 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država zbog optužbi da nije dovoljno štitila djecu na Facebooku i Instagramu. Nagodbom se uvode stroža pravila za tinejdžere, uključujući i vremenska ograničenja, zabranu upotrebe platformi noću, veći roditeljski nadzor i strožu provjeru dobi. Meta je prihvatila nagodbu, no nije priznala krivnju. Tužitelji tvrde da je kompanija zanemarivala štetan utjecaj društvenih mreža na mentalno i fizičko zdravlje mladih. Slučaj je komentirao kalifornijski glavni državni odvjetnik Rob Bonta.
3: Ovo je velika pobjeda za obitelji diljem zemlje, za roditelje, djecu, za sve one koji pate u tišini i za one koji svoju patnju proživljavaju javno. Ovo je veliki iskorak, prekretnica i povijesni trenutak. Kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja naše djece, nema vremena za gubljenje. Umjesto da se godinama iscrpljujemo sudskim postupcima i žalbama, uspjeli smo postići promjene za koje smo se zauzimali.
0: Hamas i druge naoružane skupine u Gazi pristali su predati oružje i civilnu i sigurnosnu vlast prenijeti na privremenu upravu koju priznaju Ujedinjeni narodi, izjavio je visoki predstavnik Mirovnog odbora za Gazu Nikolaj Mladenov. Plan predviđa potpuno razoružanje Hamasa i drugih frakcija, nakon čega bi se Izrael postupno povukao iz Gaze. Međutim, Izrael traži da se Hamas potpuno razoruža prije povlačenja, a Hamas zagovara postupni i recipročni proces. Mladenov je rekao da provedba plana ovisi o raspoređivanju međunarodnih snaga te ispunjavanju obveza Izraela i Hamasa. Cijene nafte spustile su se na međunarodnim tržištima prema 86 dolara jer se trgovci zbog napretka u pregovorima između Irana i Omana nadaju ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i ublažavanju poremećaja u pomorskom prometu. Na londonskom tržištu barelom se oko podneva trgovalo po cijeni od 86 dolara i 70 centi, što je za dolar i 88 centi manje nego jučer. Na američkom tržištu nafta je pojeftinila na 80 dolara i 75 centi.
1: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da je problem i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenim domaćim proizvodima. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
4: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na Konavusko područje. Stanje je ipak bolje nego proteklih dana, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Danas smo uspjeli poprilično posao napraviti, ali ne možemo ništa baš previše ono čvrstom sigurno sjeći da je to jer imamo jednu zapadnu stranu, imamo jedan krak koji vidimo da je aktivan s njihove strane i sad tu zapadnu stranu moramo paziti, večera smo tu pojačali dežurstva, tako da ne daj Bože ako tu krene da smo gore s vozilima. A ovo druge strane, znači prema selu Savče Duba, stanje za sad dobro i nadam se da će tako ostati. Prema selu Nivice isto tako gdje je dobro. A samim time veličina požara je stvarno velika, to ćemo tek sutra vidjeti kolika je.
1: Nastavlja se primopredaja specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašanje šumskih požara. Projekt je vrijedan gotovo 22 milijuna eura. Ukupno je ugovorena nabava 78 novih vozila, do sad ih je dodijeljeno 30, danas još 6.
0: Neka od njih već su gasila požare ovo ljeto. Riječ je o suvremenim vozilima sa spremnicima za vodu velikog kapaciteta, vatrogasnom pumpom te dodatnom opremom za rad u najzahtjevnijim uvjetima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
6: Ova vozila danas donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo ih danas negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
7: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom. I ne samo to naše vozilo, nego što su nam došle pomoć kolege sa kontinenta, isto su došli sa ovim vozilima koje su dobili i nemamo nikakve greške, nismo imali kvarova, ništa, stvarno su vozila bila maksimalno opterećena.
1: Kronika dana. U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica općeg napada, progona mještana i zarobljavanja pripadnika Hrvatske vojske i policije. 14 civila je ubijeno, a u napadu je poginuo i kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. Više Nives Hladnić.
8: Nakon više od godine dana života u okruženju 26. kolovoza 91. Kijevo su napali tadašnja JNA i pobunjeni Srbi iz zraka i sa zemlje, razrušili ga i spalili.
9: Oko 5 sati ujutro četnici su počeli tući sa minobacačkim granatama, zatim su došli avioni, pristali su oko 9 sati, bilo je zatišje. Oni su vidjeli da mi šetamo normalno po cesti kao da se ništa ne događa, nastavili su i dalje tući, tukli su sve do popodne 17.30, ostalo nas 6, oni su opet ponovo digli avione koja smo mi to bili sila. A zašto da ih zadržimo da se civili mogu povlačiti preko brda?
8: Prisjetio se Kijevljanin Jure Teskera, tada policajac. U Kijevo su noć prije ušli pripadnici 4. brigade ZNG-a, Žarko Matenda i Jakov Ćosić.
10: Ta silina napada je bila, ne može se opisati, oko 3 do 3 potiče razno raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno. Imali smo samo pušku, sa 120 metaka nismo imali nikakvih protuoklopnih sredstava, nego srce junačko. To nas je ovdje dovelo, to nas je održavalo na životu i u to nesretnom logoru.
11: Kad mi smo bili tada 91. skoro goloruki, primali smo srce, ludu glavu i ništa više. Dragi Bog nas je čuva i to je to.
8: Tijekom okupacije Kijeva okrutno je ubijeno 14 civila. Za te zločine nitko nije odgovarao.
1: Iz studija drugog programa Davor Lulić.
12: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Dinama upravo u Stavangeru pokušavaju izboriti svoj 10. nastup u Ligi prvaka. Modri gostuju kod norveškog Vikinga. Prvi susret u Zagrebu završio je 2-2, a kako je u drugom javit će nam Marko Šivak.
13: 3-1 je za nogometaše Vikinga i to dvama brzim zgodicima u nastavku ove utakmice, jer prvo polovrijeme je završeno neodlučenim rezultatom 1-1. Hođa je udarcem glavom doveo Dinamo u prednost u 10. minuti nakon centra šuta Stojkovića s desnog krila. Potom je Mekena igrao u vlastitom kaznenom prostoru rukom. Nakon pregleda VAR-a snimke, sudac ove utakmice, Španjolac Sanchez, pokazao je na bijelu točku. Siguran izvođač udarca skreća bio je Tripić i to je bio konačni rezultat prvog dijela postavljen u 18. minuti. Imao je Dinamo još prigoda, a i Nevistić je u 45. minuti spašavao kod Askilcenovog šuta. Branio je Nevistić i pokušaj Falhenera iz blizine u 47. minuti da bi bio nemoćan u 48. kada je Ausbo poslao loptu pod gredu za 2-1 s vrha kaznenog prostora. S otprilike sličnog mjesta tukao je 2 minute kasnije i moj Mišić skrenuo tu loptu i to je bilo 3-1 za Viking brzim preokretom. Kristiansen je imao još jednu situaciju u 55. minuti kako bi povećao tu prednost koju Viking ima i koja norveškog prvaka vodi u premijerni nastup u Ligi prvaka. Dinamo s druge strane neprepoznatljivo nastavku ove utakmice, ali ima još otprilike pola sata, u tijeku je 65. minuta kako bi pokušao spriječiti pohod Norvežana ka drugom predstavniku u ligaškom dijelu ovog natjecanja. Prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija.
12: Nogometači Hajduka i Rijeke pokušat će sutra izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićana je nakon 2-2 na Poljudu, u uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a Mikele Šego kaže.
14: Neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to je to, jedva čekamo utakmicu. Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti, sigurno je jedna motivacija za sve. Dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
12: Rijeka će od 20 sati i 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin vratar Aleksa Todorović poručuje.
15: Znamo kakva nas utakmica očekuje, znate i vi, znaju ove i navijači, a mi igrači trebamo to najbolje znati, da se pripremimo, da budemo spremni, da pokažemo svoje pravo lice i da vjerujemo u taj prolaz.
12: Nogometašice splitskog Hajduka, aktualne hrvatske prvakinje, izgubile su u Splitu s 2-0 od Danske Fortune u prvoj utakmici prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa. Nijedna od tri hrvatske posade u konkurenciji dvojaca koje su nastupili u polufinalima svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu neće se boriti za medalje. Najbliža finalu bila su braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na Pariće, koji su u svojoj polufinalnoj skupini osvojili 4. mjesto iza posada Nizozemske, Srbije i Španjolske. Nakon utrke, Martin Sinković.
16: Dar smo dali sve što smo imali, bilo je dosta problema i kroz pripreme i sve i zdravstvenih, ali evo, nećemo se na to izvlačiti, nego idemo raditi za drugu godinu i probat što bolje u B finalu odvesti.
12: Braća Anton i Patrik Lončarić su u dvojicu bez kormilara osvojili posljednje mjesto u svojoj polufinalnoj skupini, kao i sestre Ivana i Josipa Jurković u istoj disciplini. Da ne budu baš sve veslačke vijesti loše, pobrinuo se Fran Šuk, koji je u samcu izborio 4 finale 11. vremenom od ukupno 41. natjecatelja. Na mediteranskim igrama u Tarantu nove 3 medalje za Hrvatsku, Arija Dinata osvojio je srebro u badmintonu, boksačica Sara Beram je ulaskom u finale u kategoriji do 65 kg osigurala najmanje srebro, dok je plivač s perajom Filip Stikanac osvojio broncu na 100 metara.
17: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
18: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice bilo umjerene i povećane na oblake. a lokalno je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, na istoku i Dalmaciji umjeren sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima, a uz obalu lokalno jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom. Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, a osobito tijekom jutra te ponovno navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. U petak i u nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano. U subotu nestabilno i promjenjiva na oblaka. Mjestimice vjerojatna kiša, a lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima s jakim udarima, a u subotu sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu južni i jugo. Danju će biti vrlo vruće i vruće, a noći na Jadranu tople te vrlo tople.
17: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
1: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara, vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
0: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
1: Dinamo protiv Novreškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
17: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Najmanje 160 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama na granici Nepala i Tibeta. Vlasti strahuju da će broj žrtava rasti, a više od 570 turista smatra se nestalima, među njima 466 stranih državljana. Bujice i odroni razorili su sela, ceste i mostove, a odneseno je i oko 200 kamiona. Na Tibetu su potvrđene najmanje 3 žrtve, dok se 265 osoba smatra nestalima. U pomoć su pozvani spasioci iz Kine i Indije. Američki geološki zavod objavio je da katastrofu nije izazvao potres, kako se u početku vjerovalo, nego veliki odron zemlje koji je pokrenuo bujice.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na područje Konavala. No stanje je ipak bolje nego pred proteklih dana, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Danas smo uspjeli poprilično posla napraviti, ali ne možemo ništa baš previše ono čvrstom sigurnosti sjeći da je to jer imamo jednu zapadnu stranu, imamo jedan krak koji vidimo da je aktivan s njihove strane i sad tu zapadnu stranu moramo paziti. Večera smo tu pojačali dežurstva, tako da ne daj Bože ako tu krene da smo gore s vozilima. A ovo druge strane, znači prema selu Savče Duba, dalje za sad dobro i nadam se da će tako ostati. Prema selu Nivice isto tako gdje dobro, a samim time veličina požara je stvarno velika. To ćemo tek sutra vidjeti kolika je.
0: U razornom požaru u Omišu izgorjeli su među ostalim mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenim gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
3: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
4: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
5: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
1: Vijesti.
0: 29-godišnjem muškarcu osumnjičenom za ilegalno odlaganje otpada na području Velike Gorice određen je jednomjesečni istražni zatvor. Sutkinja istrage odlučila je tako zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Unatoč nalogu inspekcije da sanira teren, osumnjičenik je prema snimkama bespilotnih letjelica ponovno odlagao veće količine različitog otpada na vodozaštitnom području. Prijeti mu do 5 godina zatvora. O razlozima određivanja istražnog zatvora govori glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
6: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
0: SDP traži od vlade hitnu objavu plana sanacije ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Upozoravaju da do sad nije uklonjena ni jedna tona otpada, te da nisu poznati rokovi sanacije. Navode da se pristigle ponude odnose samo na uklanjanje rasutog opasnog i neopasnog otpada u vrećama, što čini samo 11% ukupnog problema, a nema plana za zakopani otpad. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović poručuje da će, ako program ne bude objavljen u roku od 7 dana, zajedno s građanima Gospića požeti postupak zbog štete u okolišu.
7: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način. Nemojte misliti da neka PowerPoint prezentacija ministrice je program sanacije. To nije program sanacije, to je PR.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri mjere koje će se proslijediti u javno savjetovanje. Među njima su nova pravila za ribolov plivaricama te potpore proizvođačima proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti. Veća sredstva predviđena su za proizvođače šećerne repe koji su pogođeni nepovoljnim vremenskim uvjetima i padom cijena. Ukupna vrijednost programa povećava se na 2 milijuna eura.
8: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
1: Vijesti.
0: U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica napada i okupacije. 26. kolovoza 1991. godine

0: 4. brigade zbora Narodne garde Žarko Matenda.
1: Bili smo znači do 26.8. kad je Kijevo palo, mi smo se povukli, kasnije su četnici tu palili po zaštom Umprofora i plavih kaciga kako hoćemo, ubijeno je tu dosta ljudi, ubačeno u bunar, vukli su iz auta.
2: Noć prije samog napada izvukli stanovništvo, znači žene, djecu i starce, a mi smo prihvatili na sebe taj prvi napad. Ta silina napada je bila, ne može se opisati, po nekim podacima oko 3 do 3,5 tisuće razno raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno zbog nemogućnosti pružanja otpora toliko sile.
3: Sport.
0: Vijesti iz sporta pripremio je Davor Lulić.
4: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru, izgubili su 3-1 od Vikinga. Modri su poveli u 10. minuti pogotkom Hođe, Norvežani su izjednačili u 18. iz 11 terca, nakon što je rukom igrao Mekena, a s bijele točke pogodio Tripić. I onda početkom nastavka Viking je u 2 minute postigao 2 pogotka, Ausbe u 48. i Moji u 50. bili su strijelci koji su norveškog prvaka prvi put odveli u Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
5: Je, jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati protiv ove ekipe. Stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, mogli smo, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po jedan, dva gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, drugom poluvremenu, ne znam, stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo istisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
4: Na mediteranskim igrama u Tarantu nove 4 medalje za Hrvatsku. Arija Dinata osvojio je srebro u badmintonu, boksačica Sara Beram je ulaskom u finale u kategoriji do 65 kg osigurala najmanje srebro, a bronce su osvojili boksač Marko Perković u kategoriji preko 90 kg i plivač s perajom Filip Strikanac na 100 metara.
3: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, navečer uz umjereno na oblaku, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima, govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina. Vozila imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi to bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukob i nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Puerto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije, recimo, 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi to bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukob i nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi.